0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Hai că e vară, e pre-FM, ce să stăm acum, să dormim ca să ce? E marți dimineață, bună dimineața, bine v-ați trezit, 7 iulie, domnul Ionuț Bodon aici de față.
1: Bună dimineața, domnul Bogdan Ciudoiu, și bine v-ați trezit.
0: Da, ai văzut ce fete frumoase sunt în studio cu noi?
1: Am văzut și ce onoare și ce privilegiu, bună dimineața, Ela.
2: Doamne, deci așa vreau să mă trezesc, așa vreau alarmă pe telefon, bună dimineața, ce onoare și ce privilegiu. Asta, așa vreau, da.
0: Bine ai revenit la radio.
2: Bine v-am regăsit.
0: Bună dimineața, Ana Maria Sandu.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, ascunsă după un buletin de știri acolo.
3: Puțin.
0: La care ai lucrat deja intens, pentru că noi la ora asta venim la radio, Ela. Dar cineva e deja la radio de ceva timp și lucrează
2: incredibil
0: la știri.
1: Și nu pornește aparatul de cafea.
0: Dar chiar tu nu bei cafea?
3: Ba da, dar vin cu ea de acasă.
0: Aha. Ah, bravo.
1: Știe.
0: Ceva de specialitate secure. Adevărul e că
2: adevărul e cine să bea după noi.
0: Știrile Pro FM cu Ana Maria Sandu, te ascultăm.
4: Astăzi vin primele rezultate de la BAC. Programul Rabla pentru persoane fizice va fi similar cu cel de anul trecut, iar Cristiano Ronaldo a jucat ultimul său meci la Mondiale. Toate lucrările pentru examenul național de BAC au fost corectate, așa a anunțat aseară ministrul interimar al educației. Acum, datele sunt în curs de transfer către platforma de publicare, iar rezultatele ar urma să fie transmise până la ora 10. Mihai Dimian a dat și un indiciu privind rata de promovare. Trenul promovării circulă cu aceeași viteză ca anul trecut, dar și-a mărit capacitatea, a scris el pe Facebook. Anul trecut, primele rezultate au arătat o rată de promovare de peste 74%. Pentru a promova examenul de BAC, un absolvent de liceu trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media celor 3 probe trebuie să fie de cel puțin 6. Tot astăzi vin și rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații. Mâine va fi anunțată ierarhia candidaților, iar repartizarea computerizată la licee va avea loc pe 22 iulie. Până atunci, între 13 și 20 iulie, elevii și părinții trebuie să completeze fișa cu opțiunile pentru admitere alături de diriginți. Ministerul Educației le recomandă candidaților să completeze cât mai multe opțiuni și să verifice cu atenție datele introduse. O fișă completată greșit sau un număr prea mic de opțiuni poate duce la o repartizare nedorită sau chiar la nerepartizarea la liceu. Programul Rabla pentru persoane fizice va fi cam la fel ca cel de anul trecut, iar bugetul alocat se ridică la 300 de milioane de lei. Criteriul legat de fabricarea în Uniunea Europeană a mașinilor eligibile a fost amânat. Asta pentru că ar putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni, însă el ar putea fi introdus anul viitor, anunță ministra mediului. Diana Buzoianu spune că unul dintre obiective este ca programul Rabla să fie lansat într-un termen rezonabil. Valoarea voucherelor va fi aceeași cu cea din ultima sesiune, 18.500 de lei pentru mașini full electrice, 15.000 de lei pentru cele plug-in hibrid sau motociclete electrice și 12.000 de lei pentru o mașină hibrid. Uniunea Europeană trimite sute de pompieri pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație din Portugalia și Franța. În Franța vor ajunge 4 avioane rescue, iar în Portugalia intervin deja aproape 120 de pompieri și mai bine de 40 de vehicule. În acest an, aproape 780 de pompieri din 14 țări au fost mobilizați în zone cu risc ridicat de incendiu din Cipru, Grecia, Italia sau Franța. Spania a eliminat cu greu Portugalia de la Cupa Mondială și merge acum mai departe în sferturi. Ea a învins aseară cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Miquel Merino în ultimele minute. Rezultatul pune capăt carierei lui Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială. El încheie cu un bilanț de 11 goluri în 27 de meciuri. Vremea continuă să fie instabilă și astăzi. După amiaza și seara sunt așteptate ploi în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar vântul va bate cu putere la munte. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.

0: deci bună dimineața și bine ne-am trezit în această zi de 7-a lui iulie. Ce frumos, uite, vezi cum ne vine jumătatea verii în curând, în 8 zile. În 8 zile e jumătatea verii?
1: Yep.
0: Ați simțit?
1: Ai deja un râs nervos în așteptarea concediului.
0: N-am făcut nimic vara asta, dar adică, mă rog, emisiune, dar vine și concediul, lasă, dar hai să vedem cum v-ați trezit astăzi. V-a supărat cineva? V-a bucurat cineva? Cum
2: un pic, dar hai să eliberăm această supapă, ca la pressure cooker, așa facem să iasă un pic așa de frustrare, dar nu multă.
0: Te-a supărat cineva?
2: O zi bună tuturor, mai puțin celor care au intervenit pe la FIFA ca un anumit jucător să joace și de fapt a jucat degeaba, Donald Trump.
0: Da, mă. Și ce, ne-am bucurat toți că și-au luat bătaie.
2: Da.
0: Statele Unite, hai acasă. Deși se joacă acasă la ei campionatul mondial, da. Mă rog.
2: N-au avut mult de mers. Și o zi bună tuturor, mai puțin lui Alex Tamate. Cine este Alex Tamate, o să întrebați. Ei, este cine un nesimțit și este bărbatul care a rănit-o pe această fată, Laura Bălan, și zice așa. Este

0: A rănit o cântăreață.
1: Excelent.
2: Da, este o tânără artistă independentă și chiar am vorbit cu ea săptămâna viitoare, o să vină în studio să ne povestească, că tot internetul e mor de curiozitate. Wow. Ce-a făcut mai exact acest Alex Stamate? Știm așa din melodie.

0: Eu imaginez scena de la concert, știi? Se strigă în gura mare și dă microfonul așa către public. Dar toți oamenii, ești un nesimțit, ce voie bună, părinți cu copii acum.
1: Mi se pare extraordinar că a trecut peste chestia asta. Nu, eu sunt mai mare de atât, eu iert, eu nu, tati, denumește-l pe nemernic.
2: A devenit și un trend pe internet acum să-i și denumească pe nemernici. Dar hai să vedem, 077 100 1872.
0: Ce v-a făcut Alex Tamar?
2: O zi bună tuturor, mai puțin și aici completați voi.
0: Celor care?
2: Ela, dar n-avem mult timp.
1: Pisma de dimineață. Wow. Da. O zi bună, mai puțin colegilor care, de exemplu, te-au văzut, sau prietenilor, sau rudelor, sau personajelor care te-au văzut în cea mai proastă formă a ta, când ai avut o zi proastă, când ai fost varză, când deja te simțeai nasol pentru că ai fost varză, iar de atunci, în orice fel de context, indiferent că este în prezența ta, în absența ta, online, live, la anunți, la botezuri, la înmormântări, nimeni nimic, ei găsesc o modalitate să aducă vorba despre momentul respectiv.
0: Pac, zdrang.
1: Zdrang.
0: No. Efectiv. Deci aia sunt adevărații, să știi, aia sunt adevărații oameni care țin la tine. Așa stai seama că cineva ține la tine.
1: Eu am zis că o să mă mărit în momentul în care o să găsesc pe cineva care mă iubește cu intensitatea cu care mă urăște acest băiețel. Da, da, da. Asta e. Deci, dar sunt mulți, știi, ți-e lumea mai dragă și da. Mai ți minte când...
0: Hai să zicem ceva cringe brusc despre
1: exact,
0: tine.
1: Da,
0: pentru
1: da,
0: că
1: da.
0: E marți, știi cum e.
1: Da.
0: Bun, haideți pe WhatsApp 077 100 1872. Bună dimineața tuturor sau o zi bună tuturor, mai puțin celor care... puncte, puncte, puncte. Revenim.

0: acasă.
1: Bună dimineața. Bună dimineața vouă, mai puțin șefului meu, care ieri a avut o surpriză de proporții și nu bună. După ce am dat în judecată, i-am câștigat, m-au plătit, în fine, am avut niște probleme aici la muncă.
2: Mamă.
1: Eu fiind singura româncă de aici.
2: Da.
1: Spania. Am ieșit lider de sindicat.
2: Mamă.
1: Și ieri am convocat grevă.
2: Mamă.
1: Așa că ieri șeful meu avea o

0: față de nu vreți să vă imaginați. Și ca să nu mai aibă grevă aici la muncă, ne-a oferit niște condiții, eram avut niște negocieri la sânge. Așa că eram pe punctul să mă dea afară pentru că i-am dat în judecată și am avut probleme cu ei. Și uite că Dumnezeu i-a și câștigat, m-au și plătit.
1: Viața e bună.
0: Și acum am mare pe cap, belea. Vă pupăcesc. Să-și facă treaba bine cum eu fac și eu și restul. Care muncim aici, nu avem aer condiționat în instalația unde lucrăm și lucrăm la 30 ceva de grade de temperatură în piscină.
1: Ia uzi.
0: Și 90 de umiditate, așa că să fie sănătos. V-am pupăcit.
1: Și noi pe tine. Și mulțumim noi pentru mesaj și aplauze. Au venit niște oameni, mulți să aplaude, eu. Mama. S-au strâns, mulțumim frumos.
2: Sindicatul aplaudacilor, iubesc când se formează așa un mic sindicat așa și oamenii își cer drepturile, ador.
1: Dar sună un pic ciudat așa să zici, bă, noi nu avem condiții, mă, avem 30 ceva de grade în piscină la muncă. Bă, voi aveți piscină la muncă. Da, probabil că
2: lucrează
1: la o piscină sau la o sală sau da. De ce nu. Felicitări, bravo. Bună dimineața tuturor, mai puțin celor care. Ia să vedem cum mai completați.
2: Încă o dată și eu, bună dimineața tuturor, mai puțin vecinii care încă mi-aruncă țigări de contrabandă grecești în balcon.
1: Știu. Dar le-ai analizat, adică
2: da. Păi normal le-am luat cu, le iau așa cu, nu cu mâna. Le iau așa cu, cum se numește ăla?
3: O pinsetă,
2: așa?
3: Așa.
2: Și mă uit așa la ele și văd și rujul, culoarea roșu, așa.
1: Le pui și pungi.
3: Am vrut să zic că e ruj roșu de doamna administrator. Doamna administrator cu cuibul de cuci în cap.
2: Da.
3: Da,
2: nu știu cine e, n-am descoperit-o încă, dar a câștigat-o să mă mut eu de acolo, să arunc în continuare țigări.
1: Să le pui în pungi închise hermetic după aia, lei, ca în filme, așa le pui în pungi și îndosariezi toate alea, să ai probe dacă e nevoie vreodată.
2: Da.
1: Dar de unde știi că ți-e contrabandă? Adică învață-mă cum să-mi dau seama.
2: Pentru că nu se găsesc la noi în magazin, e un brand care nu se găsește aici. Am căutat pe Google.
1: Ai căutat pe Google?
3: Păi, incredibil.
2: Normal, am făcut reverse image search, am făcut o poză la aia și am pus-o pe Google. Deși scrie și brandul pe filtru. Da, și le aruncă aprinse. Și asta că nu pot să-mi dau seama de unde le aruncă, că sunt și în balconul, e foarte lung, sunt și la dormitor unde iese balconul, și în sufragerie, și la sufragerie, și la bucătărie, sunt peste tot.
3: Păi umblă mult cu liftul și vezi cine vorbește cu accent grecesc. M-am gândit.
1: Nu știu, uite-te pe ei așa. Bă, tu pari să fumezi țigări de contrabandă, ia vină puțin.
2: Respiră-mi în gură un pic.
1: Răzvan, bună dimineața, tată!
4: Bună dimineața!
1: Bine ai venit!
4: Bine v-am găsit!
1: Ia zi-ne, bună dimineața tuturor, mai puțin celor care...
4: Bună dimineața tuturor, mai puțin celor care au adormit la 10 și s-au trezit când au trebuit să se trezească, dar au dormit brici, 8 ore.
1: Mamă, adică tu?
4: Nu, eu nu, eu cred că am dormit vreo 3 ore, 2-3 ore azi noapte.
2: De ce?
4: Nu știu, poate pentru că am dormit ieri la prânz.
1: Da,
4: și
1: te-ai gândit, hai că mă culc la pat, totuși.
4: Am încercat să dorm.
3: Ești viu, maică, tu ești generația Z. Dacă în milenialii, acum dacă dormim 2-3 ore, venim fără un picior.
1: Nu venim.
3: Nu venim.
2: Generația Z.
4: Da.
2: Hai să-l zici pe Cosmin.
5: O zi bună tuturor și o săptămână minunată, mai puțin celor care sunt în concediu și trimit mesaje de genul: ce faci, săracule? Uite, de-abia m-am trezit, mă duc pe plajă.
1: Da. Știu pe ăștia, dacă rețin să-ți arate că sunt la... Da. Adevăr e că de ce te duci în vacanță dacă n-a răs cuiva că ai plecat în vacanță? Care-i sensul? Că doar nu te duci în vacanță ca să te relaxezi tu. Te duci în vacanță să enervezi pe ceilalți, nu?
3: Deci eu nu aș da un mesaj la muncă pentru nimic în lume în vacanță. Urăsc grupurile de WhatsApp de muncă. Deci cum să stai... Îți dai seama cât de bine se simțea colegul tău, dragul meu, că nu se simțea deloc bine dacă se gândea să vă facă vouă în ciudă?
1: Și asta e adevărat. Și dacă îmi permiteți și eu una rapid, scurt, bună dimineața tuturor, mai puțin celor care stau și caută în jurul mașinii tale să găsească o urmă nouă, să zică: a, vezi că aici ți-a atins-o cineva. Te știți, băia?
3: Nu.
1: A, ia uite, a, aici ai lovit-o tu sau era, știai de asta?
5: Nu.
1: Și tot descoperi așa, gen, cu o ștersătură pe mașină, că ai un prieten de la detectiv care stă să-ți arate. Degeaba mi-a arăs, degeaba cauți, că oricum și dacă o vezi și dacă nu și dacă o văd și dacă nu o văd, ea tot e acolo, nu mă ajută cu nimic. Las-o în pace, nu mai stă să cauți cu lupa.
2: Zgâriatura lui Schrödinger.
1: Exact.
2: Ea există doar dacă te uiți la ea, se materializează într-o existență. Ca și Sinteziu, de altă parte, această inteligență artificială.
1: După o propoziție super filozofică, ca și sinteziu de altă, pe de o altă
3: parte. Care este?
1: Care, până la urmă, este butat.
2: Da.
1: Imediat, da? La Pro FM.
2: Într-o ființă, da.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie. Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat. Și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
12: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
13: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
14: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM
14: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
15: podcasturi
14: și concursuri.
15: Nu mai sta pe gânduri.
14: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
15: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: mai puțin celor care ne zice pe WhatsApp un mesaj de la Dumitru, mai puțin celor care o să-mi trimită amendă pentru că am mers fără rovinietă două luni. Ieri mi-am amintit ce am plătit rovinieta, acum așteaptă amenda, Dumitru, că sigur am casat-o pe colo, pe colo, că sunt aparate pe peste tot, deci nu e ca și când. Da. Ați văzut că au început să monteze stâlpișorii pentru noile camere din trafic, care vor avea și radar și tot, tot, tot, tot.
1: Opa, ne civilizăm, oare?
0: Da. O să ajungem să fim monitorizați și să plătim pentru greșalile noastre.
1: Foarte bine.
0: Strângeți-vă bani de pe acum. Sfatul meu, apucați-vă de strâns bani. Buget de amenzi.
1: Apropo de rovinietă, un sfat pe care și eu l-am... Să ia ții un an și îți pui reminder în telefon, să faci un eveniment în calendar, o dată pe an. Un eveniment care se repete anual. Și zici, bă, ia-ți rovinietă.
0: Am o aplicație în care, practic detectează automat dacă ai sau nu rovinietă validă. Că tu poți să cauți pe net. Apropo, știți că trebuie să căutați dacă rovinieta e validă, bla, cu număr de matriculare, serie de șasiu, și zice, mașina asta mai are rovinietă până la data de, sau n-are. Și așa îți dai seama că ai sau n-ai. Dar am o aplicație care îmi dă chiar alertă. Bă, nebunule, vezi că rămâi fără rovinietă. Sau vezi că rămâi fără ITP, inclusiv. Și poți să cumperi acolo și treceri la pod și tot felul de alte taxe de-astea.
1: Ai și un cod de reducere, că prea le-ai zis așa.
2: Da, da, da, da.
0: N-am, frate, nici cod de reducere și nici nu e cu hashtag ad, că n-am dat nici numele aplicației. Dar dacă vrei, facem trafic de aplicație imediat. Bună dimineața tuturor, mai puțin celor care sunt sictiriți la job și lucrează cu publicul. Dați-mi voie să fac și această mențiune. În general, așa, că e chelner, că e la ghișeu, că e la oriunde o fi, fii-mă om mișto. Comportă-te, mă, și tu cum ți-ai dori să comporte cineva cu tine când te duci și ai nevoie de...
1: E ajutor. Greu că nici publicul, și publicul e...
2: Da.
1: E problema
2: da.
1: Un pic și la public.
0: Dar nu, eu să zic ceva ce-mi ziceau părinții când eram mic și am mers pe ideea asta toată viața.
1: Scoate degetul din nas.
0: Asta, unu, da. Doi, las-o pe sorta în pace și trei... Băi, nu e despre ei, e despre tine. Asta că și dacă vine unul care e necioplit, n-are 7 ani de acasă, acum ce fac? Devin unul dintre ei? Nu, eu sunt mai bun de atât. Tu servești omul cu frumos așa și lași pe el să fie cum e el. Că poate îi dai peste nas. Kill them with kindness. Cine zicea? Selena Gomez? Ea avea piesa asta. Uite, l-am adus pe Răzvan la o coardă sensibilă. Când a zis Selena Gomez și trăsării te-ai strâns un pic.
2: Da, dar mai este o chestie mecanică. Eu, de exemplu, dacă sunt stresată sau am eu o stare proastă și nu zâmbesc și salut din mers și așa, mă, atunci, ba, mă oprește să mă întrebe ceva un polițist, ba, sunt oprită la parter să fiu legitimată, ba, toate. Bă, forțează-te când ai o zi proastă să saluți pe toată lumea zâmbind. Mă, să vedeți cum merge totul mai uns, așa, nu știu cum să zic. Și la un moment dat îți intri și tu într-o stare mai bună. Știu că este greu, vă vorbește un om care are o mantră de dimineață cu înjurături. Dar ca idee, când ești din casă, fac chestia asta, știi?
0: Da, căci că zâmbetul păcălește creierul că totul e în regulă.
2: Da.
0: Pe bune, adică dacă zâmbești, e atât de proști suntem, deci e atât de pe interior. E doar de ajuns doar să zâmbești și el e bine.
2: Dar îi relaxează și pe cei din jur.
0: Da, corect.
2: Deci, na.
1: Sfaturi de viață, sfaturile care contează. Hai să-l butăm și pe Sinteziu cu zâmbetul pe buze.
0: Imediat, uite, aducem o piesă frumoasă și îi dăm glas în câteva minute.

0: Haideți, vă rog, că ne apasă această liniște, pentru că trebuie să-l butăm pe Sinteziu, să vedem ce ne-a pregătit micuța inteligență artificială cu care stăm de vorbă în fiecare dimineață. Dar ca să-l butăm, avem această formulă magică și toți în studio aici și voi pe unde sunteți, o să spunem în același timp în 3, 2, 1...
1: Sinteziu, butează-te!
2: Bună dimineața, dragilor!
3: Salut!
2: O marți care ar putea să fie ca oricare alta, dar nu este. Am făcut niște calcule și previziuni, concluzia este că azi campionatul mondial va trimite acasă Egiptul și Columbia. Dar fotbalul nu este despre cifre, statistici și date, ci se joacă pe teren. Se trăiește acasă și se schimbă după cum vrea Casa Albă. Ieri a vuit tot internetul după ce președintele Statelor Unite a sunat la FIFA să anuleze cartonașul roșu al unui fotbalist din echipa Statelor Unite. Și au făcut-o. Până la urmă, omul a anulat decizii ale unor judecători. Ce mi-e un simplu arbitru de fotbal? E ciudat să-i dea FIFA orice omului pentru care FIFA a inventat un premiu pentru pace a primit? Oare are și Nicușor Dan pe cine să sune să apără și România undeva prin optimi? Măcar finala mică.
4: Ce? Să apară.
0: Să apară, ok. Bun. Hai să traducem un pic ce a zis Sinteziu.
4: Și acolo a avut cel un pic. Halucinează și inteligența.
0: Halucinează cel un pic. Deci, uite, că am văzut că a făcut ochii mari Ela. Repede așa. Deci,
5: da.
0: Statele Unite ale Americii, da? Joacă meci în campionatul mondial de fotbal. La un moment dat, unul dintre jucători face o intrare criminală asupra altui jucător. Primește roșu. Bă, oribilă. Deci, oribil. Eu mă uit la fotbal mult mai des decât Trump. Mai puțin des decât Ionuț. Oribilă, nu?
5: Da.
0: Intrare oribilă.
4: O intrare de roșu.
0: Ia cartonaș roșu. Cel mai bun jucător din echipa Statelor Unite ale Americii.
4: Atacam foarte bun.
0: Roșu înseamnă eliminat de pe teren și meci următor nu joci. Da, dar meci următor e important. Vezi că ne jucăm să mergem mai departe. E knockout. Statele Unite ar putea fi eliminate dacă nu joacă ăsta. Trump pune mâna pe telefon și sună la șeful FIFA și zice, băi, vere, stai mă, că nu... Ăsta e cel mai bun jucător al nostru. Anulează și tu roșu ăla.
4: El a declarat că i-a zis să se mai uită odată pe reluări, că lui nu i se pare faul. El se pricepe, dar după aia a zis că el nu știa ce e cartonașul roșu.
0: După care...
4: Da, da, se pricepe.
0: Da, a explicat că când am auzit că a luat roșu, nu mi s-a părut mare lucru, dar după aia am înțeles ce înseamnă de fapt. Și așa că l-a sunat pe ăsta și a zis, anulează-mă și tu roșu ăla, că nu e chiar așa de rău. Omenirea, Globul, s-a uitat la înregistrare și toată lumea a zis, e teribil, este, nu e rău, este foarte rău, este, e de două roșii, nu e de unul. De-aia a dat doar unul, știi?
5: Păi.
0: Și uite, așa a fost anulat cartonașul roșu. Deci a jucat meciul de azi noapte, acest jucător. Și ce să vezi, că uite așa le echilibrează universul. Sua Atom a fost eliminată de la campionatul mondial, că le-a dat Belgia un 4-1 de aliniștit, cu tot cu jucătorul ăla care a jucat teoretic fără drept.
5: Da, păi domnul Trump a făcut asta pentru că jucătorul respectiv probabil i-a plăcut foarte mult, pentru că el practic când a intrat, în loc să fie fair play și ok, a ars-o grab him by the balls.
0: Exact.
5: Cam așa.
0: By the ankles, că i-a rupt încheietura.
5: By the ankles, da.
0: Acelui jucător, da, mă rog.
5: Foarte urât.
0: Gata, scurtă istorioară încheiată. Mulțumim, mai departe.
2: Avem și pe acasă oameni problematici. Cineva care a orbit cu laserul un elicopter SMURD aflat în misiune. Mă, voi cu cine țineți? Aparent nu este nici prima dată când se întâmplă. SMURD reclamă că se întâmplă prea frecvent ca oamenii să îndrepte lasere către elicopterele lor, dar asta face foarte dificile manevrele salvatorilor. Persoanele care au făcut faza cu laserul sunt rugate să contacteze poliția. Oamenii legii au un premiu pentru ei. Ca să-mi revin un pic din nervi, servim și o știre bună. Orașul Tokyo și-a ales angajatul anului. Punctual, muncitor, uneori cam puricos, dar mereu la datorie.
5: Puricos.
2: Da, angajatul anului este un câine, Shiba, pe care îl chema chiar Shiba. Câinele a ieșit la pensie, după o carieră de ani întregi. N-a lipsit nicio zi de la jobul de mascotă a unui magazin mic de tutun. Și mulțumită lui, magazinul are mai multe recenzii bune decât tot mandatul lui Trump.
4: Era greu.
2: Mai trebuie să vă povestesc despre un sătuc pitoresc din Slovacia care are o mică problemă. E prea iubit de turiști. De când a fost înscris în patrimoniul mondial UNESCO, satul a fost asaltat anual de câte 100.000 de turiști. Afluxul de turiști a alungat mulți locuitori. Au mai rămas doar 17 suflete care cer să fie scoși din patrimoniul UNESCO. O problemă pe care Ministerul Turismului din România speră să o aibă de vreo 30 de ani. Hai, v-am pupat pe procesor! Ionuț, pune jos laserul ăla!
0: Te-am pupat, Sintesiu.
4: Să știi că nu m-a acus pe nedrept. Nu este laser. Mulțumim. Maxim ce se poate întâmpla e că după ce stau mult la soare, chelia se încarcă și
0: eliberează
4: și lumină înapoi. Atât.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine! La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: Ai 25% reducere la produsele selectate Listerine până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

0: Hai, bună dimineața, 7:41 de minute și nu știu cum am ajuns să discutăm despre asta. Am o vagă impresie, de fapt, că pe Ionuț îl preocupă mai nou lucruri legate de copii în viața asta. Se pregătește să devină tătic. Felicitări, mai ai 2 luni?
1: Așa, nu la septembrie cândva. Să vedem, când dori dânsa să iasă.
0: În jur de 2 luni.
1: Da. Și am avut această discuție cu Ela și chiar, uite, mi s-a zdruncinat lumea așa, că nu știu ce să fac, nu știu cum să facem. Ia zi, Ela, să înțeleagă lumea.
2: Vă spun eu ce s-a întâmplat. Eu sunt frecvent dog sitter sau babysitter pentru prietenele mele, adică nu pentru ele, pentru ce dețin ele. Doar că, deși mă flatează că mai nou au această încredere în mine, eu neavând experiență cu cei copilul. Mici, uită să-mi facă instructajul. Și, de exemplu, când a venit Cristina, prietena de la Dumbrăvița, a venit cu Iacob, cu cel mic, care avea la vremea respectivă vreo 4-5 ani. Uh-huh. Ia, Leano, distrează-te, du-te cu el la mol. Și ce se întâmplă? Ce credeți că fac copiii cel mai des la mol? Pipi.
0: Cine s-ar fi gândit?
2: Fac o cantitate industrială de pipi. Cele mai multe drumuri le-am făcut la toaletă. Ori eu acum nu am știut, când ai un băiețel, te duci cu el la toaleta femeilor sau la toaleta bărbaților? Și m-am gândit logic că trebuie să te duci la toaleta bărbaților. Ei, se pare că nu era așa. Și a fost foarte amuzant. Eu am încercat să... am intrat cu ăsta mic la toaletă. Evident, domnii care erau la pisoar s-au întors. Eu am avut un moment de George Costanza, m-am blocat, în loc să ies, am și stat și am început să dau explicații. Făceam, stați liniștit, că am mai văzut asta.
0: Felicitări, primul rând, domnule.
2: După care am zis, nu în sensul că vă des, în sensul că... Și am început, a fost ceva foarte rău.
0: Copilul făcea pe el.
2: M-a lămurit un tătic, stați că intru eu cu el, nu știu ce, nu știu cum. Și după aia m-am tot dus cu el la doamne. Și, mă rog, asta era dilema.
1: Eu știam, uite, dar nu m-am documentat, o să am timp, că intri cu copilul la toaleta potrivită pentru copil.
2: Așa
1: că
2: m-am
1: tu poți
2: eu.
1: Să te, tu ești mare, te uiți pe sus, da. Nu ești, îți ceri scuze, poți să vorbești.
0: Păi așa ar fi logic. Dar tot la mol am fost și eu cu fetița mea când era mică. La femei, păi, la toaletă.
1: Da.
0: Da, nu.
1: Păi, da. Nu, că mai bine să vadă copilul oameni de același.
0: Păi, și acolo a ieșit scandal.
2: A ieșit scandal? Că asta e până la urmă care e regula. Plus că, uite, păi, voi la femei nu vedeți nimic, dar la băieți, la bărbați, sunt pisoare. Și asta e mai dubios.
0: Nu știu, eu nu am răspuns. Fetița mea face 11 ani, acum mâine
2: poimine. E mare, să trăiască, e mare.
0: După 11 ani de părințeală...
2: La 11 ani deja te duce ea la toată.
0: Eu...
1: mai ai puțin.
0: Nu mai am mintit, lasă-mă și așa gândușim. Dar nici acum nu știu să dau un sfat unui, uite, viitor tătic unde se meargă. A rămas o dilemă pentru totdeauna.
1: Hai, poate ne ajută ascultătorii. 077-101-872. Cum facem, doamne? Voi cum mergeți cu copiii la toaletă? În locuri publice, evident. Vă duceți la toaleta de același sex cu copilul sau de același sex cu voi? Dacă e diferit, înțelegeți.
2: Da.
0: Deci, de principiu, se merge la femei cu copiii. Un mesaj super dubios, out of context, dar
2: așa
0: în contextul nostru, deci se merge la femei cu copii, indiferent de gen, mi-a trimis soarmea. Uh-huh. Mesaj, adică super credibil.
1: Okay.
0: Și ea cu experiență, mămică de băiat. Asta ar fi regula, de fapt. Nu știu. Hai pe WhatsApp să ne dăm cu părerea și să vedem ce ați trăit la viața voastră, ce sechele aveți de ați ajuns la o anumită concluzie. Uite un mesaj audio repede, așa, pac-pac, de la Gabriel.
3: În marea majoritate a molurilor există toaletă mamă și copilul, care este mult, mult mai primitoare și curată față de restul toaletelor.
0: Da, bă, așa e.
2: Mama și copilul.
0: Dar nu, eu n-am văzut niciodată tata acolo, n-aș fi intrat, că sunt numai mamele cu copiii.
2: Și eu am crezut că e pentru copii mult mai mici decât era Iacob. Da.
1: Dar hai să zicem că nu există această cameră de mama și copilul. Spuneți-mi, nu, cum faceți exact,
0: care e regula?
1: Știm.
0: Da, uite, mergi la benzinărie. Au mama și copilul la benzinărie? N-au, nu?
1: Nu.
0: Deci, acolo, de exemplu, unde intrăm?
1: Uite, sau la toaleta pentru persoane cu dizabilități, ne-a zis Florin.
2: Păi aia există la ambele sexe, toaleta respectivă,
1: da.
2: Din câte știu.
1: Da, aia e singura, știi, adică nu mai multe locuri. Eu pentru o persoană, cum ar veni.
0: Da. Deci, hai să vedem ce concluzionăm împreună. Facem un studiu rapid, așa, pac-pac, învățăm ceva. Și revenim.

0: Hai să învățăm. Deci, la toaletă cu copilul mic, unde intrăm? La bărbat sau la femeie? Că asta e dilema, nu știi.
1: Bună dimineața, Ionuț din Germania. Am trei fete, pot să-ți spun că... Pot să vă spun că am intrat și la băieți și la fete, să zic, și la femei și la bărbați cu ele. De ce? Pentru că... Prefer să am un autocontrol asupra lor, pentru că am avut diferite neplăceri de a se încuia în baie, să nu poată să mai iasă și așa mai departe. În special o să mă întrebați, bun, și atunci când intru la femei ce faci sau atunci când intru la bărbat. De obicei când la bărbat mă asigur să văd să nu fie
0: pericol.
1: Un bărbat, cum ați spus mai devreme, la pisoar sau ceva de genul, și intru cu ea, intram cu ea în brațe, fiind mai mic acum, când
0: mâna
1: sunt mai mari, nu mai permit să mai fac lucrul ăsta.
0: Intra cu copilul, cu mâna la ochii copilului. Nu, orice ar fi, tu rămâi aici cu ochii închiși, nu te uita.
2: Așa și eu la pisoar m-am bazat pe personalitatea mea, că acolo unde intru de obicei dispar bărbații, dar nu. Am avut ghinion.
0: Uite, ăștia naibii stăteau.
2: Da. Erau nevoiți, săraci, îi forța biologia.
3: Eu mi-am luat o geantă în cap când am intrat cu fetița la femei, ne-a zis Adrian. Bun, n-ai nicio variantă, oricum e iurea, tot timpul m-am întrebat cum e mai ok, să ne spună Ela, dacă vede un bărbat cu o fetiță în baia femeilor e dubios? Eu am mai văzut.
2: Mie nu mi s-ar părea dubios, dar Bogdan are o explicație de ce se uitau femeile urât la el. Explică,
0: da.
2: Bogdane.
0: Am făcut eu asta, vă ziceam. Am intrat cu fetița la baie la femei, da? Și mi s-au urcat femeile în cap, dar acum n-am menționat. Eu i-am zis, Natalie, intră la toaletă. Am închis ușa și eu așteptam lângă, da. Și toate femeile care ieșeau de la toaletă întâlneau doar un bărbat, atât. Copilul nu era atașat. Și a trebuit să explic fiecare în parte că
2: de ce stai
0: copilul.
2: Tu rezemat de o toaletă?
0: De chiar mi-amintesc de o doamnă care a ieșit din toaletă, s-a uitat la mine, n-a zis nimic, doar s-a uitat la mine, așa gen, ce faci, m-a ridicat o sprânceană, derbedeule, și eu m-am uitat la dânsa și am zis, copilul meu e aici, e în toaletă. Și s-a uitat așa și a zis, jură-te. Jură-te. Zicea, nu știu, vorbea ca și când aș fi fost al șaptelea care încearcă manevra asta într-o săptămână, toți cu scuza că Sanchi e un copil în partea elaltă. Și atunci am strigat, tati, totul bine? Și Natalia, da. Zic, jură-te, ia.
3: Marius zice, se intră în toaleta potrivită părintelui. Și ne-a dat și Ioana un mesaj audio. Hai să vedem, Bogdan, sus acolo.
0: Toaleta potrivită părintelui. Acum așa aici, iarăși, e discutabil, depinde ce se potrivește părintele.
4: Bună dimineața, dragilor! Hai să vă povestesc cum e la noi.
0: Ia.
4: În urmă cu vreo 4 ani de zile aveam doar un copil, respectiv o fetiță. Și soțul, bineînțeles, avea tot timpul o scuză. Când mergeam undeva, asta mică, mama, vreau la baie. Ocolește tot molul sau du-te, caută o toaletă, întreabă pe la restaurante... Și așa mai departe. Ieri soțul spunea, te duci, știu că e fetiță. Dacă aveam băiat, mă duceam eu. Ei, uite că avem și băiețel. Și ce credeți? Tot eu mă duc cu el la toaletă. Că băiatul nu vrea să meargă cu tata la toaletă.
0: Și unde mergi?
4: Și uite așa, eu fac cu schimbul la toaletă, când cu unul, când cu altul. Mm-hmm. Dar bineînțeles, doar la toaleta doamnelor, să ne înțelegem. Vă pup și vă ascult cu drag în fiecare dimineață din Mainz, Germania.
0: Mulțumim. Cum zicea bună dimineața? Guten Morgen.
3: În Mainz acolo, da.
0: Deci mergi mereu la toaleta femeilor, indiferent de genul copilului.
2: Am fost și eu lămurită 480 de intrări mai târziu.
0: Ești pregătită pentru când faci alte prietene copil.
2: Exact.
0: Acum ești gata.
2: Exact.
0: Ionuț, te-am edificat?
3: Absolut deloc. Vă mulțumesc foarte mult. E ok, n-are nimic la
0: spune. Oricum, orice ai face, ție o geantă în cap la un moment dat. E total normal. Știrile Pro FM la fix. De ce te uiți așa?
3: Nu.
0: Asta
3: e privirea mea.
0: Oricât de bine intenționat ești, la un moment dat tot faci ceva și ții o geantă în cap. Asta e concluzia. Dar încearcă mereu să faci cât mai bine. Știrile Pro FM, ziceam la fix. Și revenim. Bună dimineața!
5: Pro FM și Lay's te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.
12: Direct pe telefonul tău.

0: minut, bună dimineața din nou din studioul Pro FM. A revenit alături de noi și Ana Maria Sandu și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața! România a investit anul trecut puțin peste 3% din PIB în apărare. Încep lucrările pentru remedierea problemelor apărute pe autostrada A10, Sebeș-Turda, iar Bercea s-a calificat în sferturi la Cupa Mondială. România merge la summitul NATO din Turcia cu un bilanț favorabil în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare. Asta pentru că anul trecut au fost realizate investiții de puțin peste 3% din PIB, așa anunță ministra de externe, Oana Țoiu, la Digi24. Cheltuielile fac parte din angajamentul statelor NATO de a ajunge la 5% din PIB pe parcursul anilor. Oana Țoiu spune că bugetul alocat în acest an respectă angajamentele pe care România și le-a asumat. România are o agendă clară pentru reuniunea de la Ankara, pe care a exprimat-o transparent și șeful statului. Vorbim despre nevoia de a crește capabilitățile prezente pe teritoriul României, spune ministra. Riscurile pentru economia României rămân ridicate, atenționează Banca Națională. Se întâmplă asta pe fondul dezechilibrelor economice interne și conflictelor geopolitice. Instituția atrage atenția că România continuă să aibă printre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, chiar dacă în ultima perioadă ele s-au redus ușor, iar atragerea fondurilor europene și implementarea proiectelor din PNRR sunt esențiale pentru investiții și creșterea economică. În urma revizuirii PNRR, suma alocată României a fost redusă de la circa 28 de miliarde de euro la 21, iar până acum țara noastră a primit peste 10 miliarde de euro și mai are de atras încă pe atât. Încep lucrările pentru remedierea problemelor apărute pe autostrada A10, Sebeș-Turda. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a sesizat prefectura după apariția unor noi probleme de stabilitate a terenului în zona kilometrului 66. Sectorul afectat este monitorizat permanent. Circulația este restricționată încă din 28 mai și se desfășoară pe o singură bandă cu limită de viteză. Presa locală scrie că în acea zonă au fost probleme similare și în anii anteriori. Centura Verde București-Ilfov a fost inclusă pentru prima dată în strategia integrată de dezvoltare urbană a capitalei. Proiectul prevede extinderea pădurilor și amenajarea unor coridoare ecologice. Strategia stabilește principalele direcții de dezvoltare ale orașului până la sfârșitul acestui deceniu și este acum în dezbatere publică. Proiectul Centurii Verzi a început în urmă cu aproape 8 ani, odată cu semnarea unui protocol de colaborare pentru realizarea studiilor necesare. Belgia s-a calificat fără emoții în sferturile de final ale Cupei Mondiale, asta după ce a învins aseară Statele Unite, țara gazdă, cu 4-1. Meciul a fost marcat de controversa privind cartonașul roșu anulat al unui fotbalist american la intervenția casei albe. În sferturile de finală, Belgia va înfrunta echipa Spaniei, campioana europeană în titră. Vremea continuă să fie instabilă și astăzi. După amiaza și seara sunt așteptate ploi în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar vântul va bate cu putere la munte. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.

0: Deja 8 minute peste ora 8 și ora asta o să schimbăm celebra vorbă, să-i dăm cezarului ce al cezarului, o transformăm în să-i dăm vikingului ce al vikingului, să celebrăm un fotbalist absolut senzațional la campionatul mondial de fotbal.
1: Da, amne, când l-am văzut la 1.95, numai pasionată de fotbal am fost atunci, știu tot.
2: Faptul că are o colecție de genți care sunt foarte populare printre femei, de alea scumpe.
1: Aici ne-am împărțit, că eram cu prietena mea, deci pur și simplu vineri eram la o prietenă și mi-au apărut niște reel-uri cu acest domn.
0: Vorbim despre Erling Haaland, pentru cei care sunt.
1: Da, și ea era cu gențile, eu eram cu statura și i-am admirat talentul.
2: Yay! Aha. Da. Chiar e fabulos. Cred că putem spune că e starul acestui mondial, chiar dacă mai sunt alți jucători cu atât de multe goluri, și Mbappé și Messi, dar el cumva a luat ochii tuturor, pentru că e cumva și underdog așa. Adică n-are o echipă în spate atât de spectaculoasă cum e Franța sau cum e, da,
1: 1% șanse am înțeles că avea Norvegia pentru a câștiga. Adică
2: Brazilia?
1: Statistic, ceva

0: cred? Sau are un nu mai știu, are egal vreo 2-3 victorii, ceva Norvegia în fața
1: Important
0: Braziliei.
1: Important e că sunt în sferturi.
2: Și revenind la date tehnice, așa, foarte bine a comentat o tipă pe net, a zis: Haaland este cel mai arată este sex simbolul care arată cel mai ciudat.
1: Da.
2: Pentru că are fățuca aia de Shrek.
1: Da.
2: Vorbește ca și când este în spectru, ca foarte multe genii de altfel. Și unul nou, știi ce atâta zic?
0: Mamă.
2: Da.
0: Ești foarte pasionată.
2: Mi-am adus aminte că am ieșit la un moment dat cu un ruibist. La vreo 3 meciuri de ruibi m-a invitat. Nici în sfântă zi de azi nu știu să vă zic o regulă.
0: Te-ai dat numai la el.
2: Nu pot să vă zic o regulă, dar mi se pare, băi, dacă are 1,95 și e pasionat de curse de melci, brusc sunt fiartă pe curse de melci. Câtă vreme bărbații se prefac că ne ascultă și noi putem să ne prefacem că suntem interesate de pasiunile lor, măcar să mai ajungem din nou în acel punct de interes comun, Doamne ajută, să revenim la Haaland.
0: Amin. Mă uitam pe șansele, pe predicții, șansele ca fiecare echipă încă în cursa pentru Cupa Mondială să câștige acest trofeu. Norvegia are 5% șanse acum, un urcare de la 1%,
2: okay.
0: Ai văzut-o la un moment dat. Pe 1 e Franța cu 33%. Și sub Norvegia ai ca șanse Columbia, Belgia e sub Norvegia în secunda asta ca șanse, deși ați văzut că a măturat cu Statele Unite azi noapte, eliminat de la Cupa Mondială. Maroc e sub Elveția, Egipt, sunt multe țări sub Norvegia.
1: Dar cumva povestea lui Haaland ne-a inspirat să vorbim și cu voi despre când ați fost the underdogs, cum se numește, când n-ați avut nicio șansă.
0: Șansa a doua și totuși da.
1: Și ați câștigat, poate la un interviu pentru un job, poate la un examen, poate într-o competiție, poate, nu știu, cândva când buturuga mică a răsturnat carul mare în viața voastră.
2: Sau când ați cucerit, de exemplu, pe cineva care era mult way out of your league, mult peste nivelul tău. Și asta este interesant.
1: Ai vreo poveste?
2: Eu?
0: Tot da. Jucătorul de rugby. Sau pasionatul de rugby.
2: Când am câștigat eu, deși nu erau șansele de partea mea, la absolut fiecare job pe care l-am avut în viața mea.
0: Lasă-mă să iau o gură de cafea, nu? Pune de-astea așa.
2: Pentru că pile, pentru că alucutare, vă spun, este foarte greu. Targetul meu pe anul acesta este să se spună și despre mine, este alu, este adusă de, îmi doresc, pentru că nu recomand traseul meu. Pe meritocrație se justifică de ce am făcut atât de puține lucruri până acum. Deci asta, îmi doresc și eu un sugar daddy cu mare Ionuț Sugar Mama și îmi doresc să se zică despre mine, a băgat-o ăla, a băgat-o aia, asta îmi doresc.
0: Atunci simți că ai reușit cu
2: Atunci
0: adevărat.
2: Simt și eu că am reușit cu adevărat, da.
1: Uite, ne-a scris Carmen, suntem câțiva proprietari de case și am câștigat un proces împotriva unui dezvoltator care voia să ne trântească un 6 plus mansardă fix în capul străzii. Deci,
0: mamă,
1: se poate.
0: V-ați luat cu colosul.
1: Da.
0: Și ați câștigat?
2: Să vină doamna să vorbească și cu domnul Negoiță, vă rog eu frumos, că nu se mai termină anveloparea blocului, avem 7 nivele peste tot clădiri noi, nu, vă rog doamnă, veniți și pe sectorul 3.
0: Petru a câștigat la Loteria Canadei. Băi, ești nebun, acum 5 ani am câștigat $100,000 la Loteria Canadei. Wow, nu e mult, dar tot. Așa șansă n-am mai avut până atunci și nici de atunci. Pentru curioși, ne-a luat cam 2 ani să radem banii aia. Okay.
2: Mult.
0: Da, v-ați mult. Mișcat tăgădând pâș-pâș.
2: Da.
0: Apropo de cursele de melci, de care ne ziceai mai devreme, Ela.
1: Silviu ne-a scris, m-a șicanat în trafic unul cu mașină mai scumpă decât apartamentul meu. Ne-a tras poliția pe dreapta pe amândoi, dar s-a uitat foarte curioși la ce am filmat cu camera de bord, mai că scoteau popcornul. Eu am fost trimis la drum, colegul reținut.
0: Deci, bravo. Uite, n-a fost genul ăla de... Tot tu de vină, știi? Ăla ce mașină are? Are mașină... este mașină de peste 200 de mii, nu? E clar, e de vină asta. Săracul cât e, mă? 30 de mii, da. Deci ești obraznic, mă, în trafic.
2: Avocatul meu și adică am un prieten care mi-este și avocat, că mă recomandă caracterul, și el mi-a zis de treaba asta cu camera de bord.
0: Aha.
2: Căci că este foarte smart să o ai.
0: E important, da?
1: Da, da, da.
2: Nu știam.
0: Bună dimineața, dragilor! Eu am fost mai mereu eleva aceea brânză bună în burduf de câine, ne-a zis Ale. Mereu am fost undeva la mijloc, am terminat facultatea de drept la Universitatea de Stat și la fel am fost o elevă mediocră în cei 4 ani. Ok, simți nevoie. Ah, nu, stai că mai are. Dar cea mai mare surpriză, în special pentru familiile

0: pentru familie, care nu prea avea încredere în mine, am luat 10 la licență. Am luat notă mai mare decât mulți alți tocilari din anul meu. Bravo, mișto. Îmi amintește, faza asta îmi amintește de Bou Bălții, eu, când am dat bac la mate, evident, ca toată lumea, și am luat notă mai mare decât colegii care urmau să meargă la Politehnică.
1: Eu am luat notă mai mare decât colegii de la care am copiat.

0: vedem când ai sfidat șansele în viața asta. Ai fost cel cu șansa a doua sau a 16-a sau deloc și ai reușit totuși să surprinzi pe toată lumea.
1: Bună dimineața, dragilor!
2: Neața, Paula!
1: Primul meu job a fost la 17 ani după ce am terminat profesionala de croitorie și ne-am dus o gașcă mare de fete să ne angajăm la confecții în Tulcea. Și
0: Tulcea,
1: cum eram foarte, foarte multe, se uitau că alegeau în funcție de ce aveau nevoie. Și eu stăteam lângă doamna care alegea și făceam: haideți, doamnă, vă rog frumos, 17 ani aveam. Și m-a ales. Eu eram, sunt mai micuță de statură, am 1,59. Și avea nevoie la pliat cămăși, adică unde se împachetează cămășile pe carton, și avea nevoie de persoane înalte ca să ajungă bine la masă. Și totuși m-a luat.
2: Dar ce e un scaunel acum între tine?
0: Trebuie să crezi în șansa ta de fiecare dată. Uite, și când vine vorba de concursuri, da?
2: Așa
0: pentru
2: este.
0: Că urmează un concurs pentru voi la Pro FM. Imediat, rămâneți cu urechile pe noi.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică No Frost Beko volum 355 litri la doar 2499 de lei, cu 400 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
8: Da, domne.
10: Ia-mi Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
14: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
13: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
14: A, pui un link.
15: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
16: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
16: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.

0: și uite, am ascultat Holy Moly, uită-te în ochii mei și dacă te uiți cu atenție în proprii ochi, dacă am putea să facem asta, am descoperit acolo o dorință de a mai fi copii. Mulți dintre noi ne dorim să fim din nou copii, cred că toți, de fapt. Sau poate avem copil, sau poate n-am uitat cum era să fim copii și uite, vine ocazia perfectă să ne distrăm, ne punem în calendar 21-23 august, le marcăm frumos datele astea, pentru că la Palatul Mogoșoaia se pregătește Big Little Festival. Este un eveniment unde se combină, se împletesc foarte frumos muzica, joaca și distracția. Și un eveniment care o să vă aștepte cu foarte multe surprize. Vă așteaptă cu o grămadă de nebunie acolo.
1: La intrare vei primi pașaportul exploratorului, un carnet de aventură care te ghidează prin festival și te provoacă să descoperi fiecare experiență într-o aventură de neuitat.
0: E tare rău de tot carnetul ăsta al exploratorului cu ștampile.
1: Da?
0: Dar te plimbi prin festival și faci tot felul de activități și primești ștampilă că ai fost pe acolo. Viză!
1: Viză!
2: Și ce mai avem, Ela?
1: Mai avem pe scenă deja confirmați Antonia Grigore și Smiley, iar pe lângă concerte găsești o mulțime de activități pentru întreaga familie.
2: Ia!
1: Adică Nerf Arena, jocurile copilăriei, karaoke, bingo disco, ateliere creative, sport și multe alte surprize.
0: Ne-ai zis tu ce e Nerf Arena asta, Ionuț?
3: Da, te împuși cu burete.
0: Ba, gloanțele alea cu burețel.
3: Da.
0: Piu, piu, piu.
3: Da, da. Ce frumos. Și ProFM e partener oficial de distracție, așa că iei pe cei mici de mână, adună gașca și vină să petrecem împreună un weekend pe care o să-l povestești mult timp de acum înainte. Noi venim cu muzica și bună dispoziție, tu vină doar cu familie.
0: Da, și cu ocazia asta ajutăm toți părinții, pentru că știm cum e vara, nu mai știi ce să mai faci cu ăștia mici. Unde se mai duc, ce să mai fac, ce activități să mai inventez. Uite, o idee foarte bună. Ține minte, 21-23 august la Palatul Mogoșoaia, Big Little Festival. Ține minte datele astea și caută mai multe detalii, că o să găsești pe net exact ce descoperi acolo. Un festival pentru toată familia, de la cel mai tânăr la cel mai experimentat. V-a plăcut?
3: Da.
1: Da.
0: Foarte experimentat.
3: Așa. Uite, dacă tot vorbim de festivaluri, hai cu urechile pe noi, că imediat vă trimitem și la Electric Castle. Avem două invitații duble pentru voi.
0: Concurs, da, și foarte haios chiar imediat.

0: Mag de Stockbusters, topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: ai deja vibe-ul de festival? Perfect! Avem noi invitații duble la Electric Castle plus goodies Lays. Stay tuned pe Pro FM.
1: Hai să facem concurs, dragilor, pentru că între 16 și 19 iulie ne vedem cu toții la Electric Castle. Evident, Gașca Pro FM va fi acolo. O să dăm start verii cu cea mai cool atmosferă și facem echipă și cu prietenii de la Lays, care vor fi acolo pe toată perioada festivalului, cu cele mai tari challenge-uri. Au foarte multe premii și surprize pentru voi și, evident, cele mai bune arome, ca să aveți energie pentru toate zilele de distracție. Noi ne dăm check-in acolo, DJ Pro FM, suntem la Electric Castle și avem cel mai tare line-up, ne așteaptă, deci n-aveam cum să ratăm evenimentul ăsta.
2: Deci fiți atenți, vă anunțăm că puteți să puneți mâna chiar acum, chiar acum, dacă sunați acum, pe două invitații General Access pentru toate zilele de festival și goodie bags de la Lays pentru tine și pentru încă un prieten. Prieten, prietenă, da? Deci, plus one.
1: Dușman.
2: Ca la nuntă, numai că pe frumos, o să vă placă. Ce găsiți în aceste goodie bags? Adică tot ce prinde bine la festival. Tote bags, pentru mileniali, tote bags înseamnă papornița cu de toate, da? Cu cele necesare. Adică baterii externe, ca să nu rămânăți fără telefon fix când se întâmplă ceva memorabil, șnururi pentru telefon ca să-l aveți mereu la îndemână și, evident, Lays cu sare și Lays cașcaval.
3: Bun, acum premiem doi ascultători creativi fani care ne convinc cu mesajul lor și vă imaginați așa. Îi dați un mesaj audio șefului vostru și îi spuneți că trebuie să vă dea liber pentru Electric Castle. Cum ar suna acest mesaj audio? Ni-l dați nou aici la Pro FM la 077 100 1872. Și mesajele care ne sparg cel mai mult, cum se zice, care ne plac cel mai mult, o să primească câte două invitații duble.
1: Exact. Fiecare câștigător o invitație dublă, da, să-și ia pe cine vrea la festival și goodie bags despre care vorbea mai devreme colega și prietena noastră Ela, care este în studio cu noi la Pro FM. Apropo, dacă abia ați deschis radio și ați auzit-o pe Ela și ați zis, hei, cine este cu băieții în studio? Este prietena noastră Ela Voineag, deci fii atentă că trebuie să alegem mesajele câștigătoare imediat, da?
3: Da.
1: Și dacă tot vorbim de Electric Castle, până convingeți voi șeful să vă dea liber să fugiți la festival.
3: Sunt curios și la ce metode apelați, la șantaj emoțional, poate la o minciunică.
2: Să știți că victimizarea, ci că merge cel mai bine.
1: Asta. Bun, atâta sfaturi de la colegi. Așa, ei, până la urmă suntem panel aici, deci contează și opinia noastră. Să vorbim puțin și despre line-up-ul de la Electric Castle, pentru că acolo avem nume extraordinare, ca de exemplu The Cure, o să vină 21 Pilots, vine Teddy Swims în România, avem Chase and Status. Cum și avem? multe
3: vine și LP, vine Mociac. Exact. Nothing But Thieves, avem foarte, foarte mulți artiști super miștoși și de-abia așteptăm să ne vedem acolo.
1: Da, punem pe lista asta și Deep Dish, pe lista de invitați și dacă tot veni vorba de Deep Dish. Înainte de festival, înainte de Electric Castle, să ne intrăm în vibe. 077 100 1872, numărul nostru de WhatsApp. Ia să vedem. Cum ți-ai convinge șeful

0: Mamă, ce frumos intră piesa asta. Abia aștept să înceapă festivalul. Ne vedem la Castel Electric Castle între 16 și 19 iulie. Și ziceam că suntem prezenți în festival și ne dorim să fiți și voi. Așa că avem două premii de dat în această dimineață cu ajutorul prietenilor de la Lays. Avem de dat două invitații duble, da? Pentru fiecare dintre câștigători. Și mai avem de dat și aceste goodie bags, aceste papornițe.
1: Papornița cu de toate.
0: Așa, cu da. Baterie deci, externă.
1: Baterie externă, cu ca șnur. Să nu rămâi fără baterie. Cu șnur pentru telefon sau pentru prietenul, ca să nu-l pierzi. Mă da? Gândesc.
2: Pe șnurubel, îl știți?
1: Băi, ăștia care am fost în vamă, tare, tare, tare ne-ar fi trebuit un șnur
0: la
1: ăla,
0: vremea lui,
1: să,
0: da.
1: să fim ținuți.
0: Și Lays cu sare, Lays și cu sare, cașcaval.
1: Lays cu cașcaval.
0: Ca să avem ce să ronțăim acolo, să avem energie. Să-i dăm mai departe în toate zilele de festival. Ce a trebuit să faceți voi? Păi mesaj audio pe WhatsApp, adineauri către șeful, să-l convinge să vă dea liber să mergeți la festival. Despre asta este vorba. Și avem doi oameni pe care vrem să-i premiem. Bine, foarte, foarte multe mesaje mișto,
2: da,
0: apropo.
2: Și sincer, am zis noi că votăm, dar a fost foarte greu. E mai mult aleatoriu acum, e vorba între noi, că a fost foarte greu să votăm. Hai să ascultăm primul mesaj câștigător, care vine de la Erica. Ia zi, Erica, felicitări!
3: Alo, șeful?
2: Da.
3: Salut! Deci fii atent, știi cât am tras tot anul. Și anul trecut, și acum 2 ani. Și... tot așa, eu nu mă atrag. Și acum, fii atent, în 16-17, așa e că îmi dai liber. Numai 9 zile. Da, unde mă duc? Da, nu contează unde mă duc. Ai, nu, că nu contează. No, bine, no, mă duc la Electric. Dar trebuie să-mi dai liber, bine?
0: Oricum îți se prinde șeful, că oricum și el o să fie la Electric, să se întâlnește cu tine. Deci 16-17 cerul liber, dacă joi, vineri, că după aia 18-19 pică în weekend.
2: Perfect. Păi da?
0: Trebuie doar 2 zile de liber.
2: Ați mers la
0: festivalul. Bravo, felicitări, Erica! Uuuu! Primul rând, unul dintre premii merge la tine, invitație dublă și tote bag.
2: Și acum decizie grea, pe cine mai e cu tine? Că premiul e dublu.
0: Da, da.
2: Da, să vedem.
0: Și să nu-ți faci tu griji, că se găsește imediat.
2: Și următorul câștigător se numește Andrei. Ia zi, Andrei.
4: Salut, șeful.
2: Salut.
4: Șeful Ghiscea, am câștigat 2 bilete la Electric Castle. Da. Și mă duc, șeful.
2: Da.
4: Cum să nu mă duc? Mă duc, șefule. Știu că avem de lucru. Știu că trebuie să stăm peste program. Suntem doar o familie, șeful. Știu că ne-ai spus că suntem o familie. Dar n-am cum să ratez, mai ales că este Lays acolo cu cașcaval. Nu, șeful. Mă duc, șeful. Păi lucrezi de acolo. Na, știu că lucrez, trebuie să lucrez la birou, dar lucrez de acolo la birou. Îți trimit poze. Să mi-aprob cererea de concediu, da, șeful? Îți două hârtii la tine pe birou. Alegi tu care să o semnezi. Una mă întorc, una nu mă întorc. E tot, șeful.
0: Da, bine
1: excelent,
0: jucat!
1: Excelent!
0: Bine jucat și ai împușcat și două iepuri dintr-o lovitură, că ai luat și invitația dublă la Electric Castle și fix mesajul ăsta... îl dai mai departe și către șeful, nu te chinui să mai registrezi încă unul. Da.
2: Poți să-l iei pe șef chiar.
0: Ia-l pe șeful cu tine.
2: Exact. Da.
0: Uite idee.
1: Băi, deci mi-am adus aminte de când erau zilele mele de party și întotdeauna lunea mie mi-era rău și la un moment dat șeful mi-a zis, băi, deja ai grijă când mai inventezi bol, că deja ce ai zis e ceva de la mașină, nu e? Făceam ruptură de jigler, făceam... și se auzea pe fundal, știi? Leanușator! Să nu faceți ca mine, să fiți mai credibili.
0: Deci s-ai rezolvat problemele la pistoane între timp, da? Ți-ai
1: da,
0: făcut revizia, filtrul
1: revizia,
0: de aer.
1: Revizia, sunt aptă, iată.
0: Bine.
2: Voi nu vă faceți griji dacă n-ați câștigat astăzi, avem concursuri cu Lays și Electric Castle toată săptămâna.
0: Da, și nu uitați, ne vedem la Castel 16-19 iulie!
5: Felicitări! Ești pregătit să pleci la Electric Castle cu Pro FM și Lays. Ne vedem la Castel!
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%.
9: Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

0: Este 8:59 de minute. Ne-am grăbit un pic, Ana Maria Sandu, dar te-am văzut că ai venit pregătită cu știrile și am zis să nu te lăsăm să aștepți. Știrile Pro FM, te ascultăm.
1: Bună dimineața. Președintele Nicu Jordan participă la summitul NATO din Turcia. Călătorii CFR pot reclama problemele din trenuri printr-un formular online, iar Linda Noscova s-a calificat în premieră în sferturi la turneul de la Wimbledon. Președintele Nicu Jordan participă azi și mâine la summitul NATO de la Ankara. România va cere ca Marea Neagră să rămână o prioritate pentru alianță și va susține consolidarea prezenței militare a NATO în regiune. Șeful statului va atrage atenția și asupra efectelor pe care acțiunile Rusiei le au, inclusiv asupra României. Printre temele majore care se află pe agenda evenimentului se numără investițiile în apărare și sprijinul suplimentar pentru Ucraina. Reuniunea vine pe fondul presiunilor lui Donald Trump asupra Europei de a-și crește cheltuielile pentru apărare. Acesta este al doilea summit NATO organizat în Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului, iar peste 10% sunt expuși riscului de burnout. Doar circa 30% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. În schimb, 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Așa arată datele unui studiu citat de Postul Public. Cu toate acestea, mulți profesori își păstrează motivația. Aproape 40% sunt mulțumiți de profesia lor. Dacă mergi cu trenul și vrei să povestești despre experiențele neplăcute pe care le-ai avut în călătorie sau să reclam problemele întâlnite în garnituri, o poți face oficial într-un formular lansat de Ministerul Transporturilor. Datele vor fi adunate în următoarele 2 săptămâni pentru a vedea unde sunt cele mai mari probleme și ce măsuri trebuie luate pentru a îmbunătăți călătoria cu CFR. Ministrul mai spune că i-au fost semnalate deja lipsa aerului condiționat, întârzierile sau lipsa de informații. În funcție de concluziile analizei, vor fi luate măsuri și acolo unde legea o permite, vor fi aplicate sancțiuni. Una dintre cele mai aglomerate intersecții din București va fi reconfigurată. Este vorba despre intersecția Colentina Fundeni, care nu mai face față traficului zilnic, susțin reprezentanții municipalității. Proiectul a fost aprobat în Consiliul General al Capitalei și are o valoare care depășește 70 de milioane de lei. Nodul rutier vizat conectează nordul orașului de centru, dar și cartierele Colentina și Pantelimon cu autostrada A3 și șoseaua de centură. Lucrările ar trebui să dureze un an și prevăd benzi noi de circulație și modernizarea transportului în comun, printre altele. Jucătoarea de tenis Linda Noscova s-a calificat în sferturile de final ale turneului de la Wimbledon. Ea a învins-o pe Madison Keys în 2 seturi. Este pentru prima dată când Noscova ajunge atât de departe în competiția de mare șlem pe iarbă. În sferturi, Noscova o va înfrunta pe Elis Mertens. Vremea continuă să fie instabilă și astăzi. După amiaza și seara sunt așteptate ploi în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar vântul va bate cu putere la munte. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara și cineva a pus apa la rece.

0: astăzi cu o mare și frumoasă surpriză. Pentru că ni s-a făcut dor de el, l-am adus din nou în studioul Pro FM pe Damian Anfile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Mai mult mare surpriza.
0: Să știi că, uite, tocmai discutam, sunt câțiva ani deja de când nu ne-ai mai vizitat.
1: Aparent trei.
0: Trei ani, mie nu-mi vine să
1: dacă
0: cred.
1: Te distrezi, nu-ți dai seama.
0: Trei ani de zile. Dar n-ai pus un gram pe tine, arăți absolut fantastic.
1: Ar fi
0: fantastic.
1: Fost și culmea, mulțumesc frumos, ești amabil.
0: La câte plimbi colo-colo, ce ai făcut în perioada asta?
1: Păi, am pornit un canal propriu de YouTube, Damian Anfile. Am extins tururile de la nivel de București pe care le fac în continuare și, bineînțeles, Alma Mater Belu.
0: Vezi că aici un om, el abia așteaptă să meargă într-un tur.
2: Mi se pare extraordinar. Mi se pare o idee de date extraordinară, un tur de cimitir, Doamne.
1: Am fost scos la trei prime întâlniri în Belu. Și nu eram eu parte din relație.
2: Asta zic.
1: O primă întâlnire s-a desfășurat, au vrut să vadă tot. Deci au mers în vreo 6 tururi consecutive, dar la 4 la vrin mai el cred că s-au despărțit. Eu i-aș fi spus-o la semai moale, dar nu m-a ascultat.
0: Dar de ce crezi că s-au despărțit?
1: Păi dacă îți scoți viitoarea iubită de 6 ori în Belu, acum eu nu zic că nu-i frumos.
0: De 6 ori? Ah, ok. Băi, de la a treia încep să spui întrebări.
1: Asta am vrut să spun și eu. Dar ne descurcăm, le-am extins și în străinătate.
0: Wow, unde?
1: Acum din Spania, Andaluzia, Italia, Veneția, Sicilia, Bulgaria, avem acum în vară o premieră, Grecia, Turcia cu Istanbulul, dar și partea asiatică. Mergem cât mai extins. Avem Parisul în septembrie și pregătim o Malta.
0: Deci oameni care vin cu tine în tururile astea ca să afle mai multe despre istoria locurilor pe care le vizitează, nu?
1: Da, spre deosebire de un alt tur, fără să facem comparații, bineînțeles, cu mine stai câteva ore bune pe zi să afli și istoria locurilor, și istoria clădirilor, și istoria unor personalități care au trecut pe acolo, și legende, și gastronomie. Adică e cultură, dar e cultură într-o formă cât mai plăcută.
0: Ce mișto.
3: Ce frumos, pentru că înainte de inteligența artificială exista Damian Anfile, care are răspunsuri pentru orice. Eu îl știu și noi avem o relație frumoasă pentru că am fost colegi de generală în 5-8. Da, și ne știm de când eram mici.
1: A comis eroarea să creadă că eu știu fotbal. Aici m-ai confundat cu domnul Oprișan.
3: Da.
1: Și culmea este că tu ești unul dintre puțini oameni care știu că nu numai că nu știu fotbal, nici nu-mi place și habar n-am și despre el și să joc.
3: Cu greu ne chinuiam să-l băgăm măcar în poartă.
1: Da, nu, timpul liceului. Eu stăteam unde stă orice bolând la fotbal, adică în apărare, și iar la mine consemnul era să nu treacă ăla cu mingea. Mie nu mi-era clar exact ce nu trebuie să treacă, drept urmare la noi multe goluri îți dădeau din mijlocul terenului.
3: Da, și pentru că avem acest vibe de vacanță și de concediu, ne gândeam să te întrebăm în primul rând, uite că am văzut ieri un serial și mă gândeam că noi n-am avut dintotdeauna concediu plătit. Și mă gândeam să întreb, cine a fost primul om care a inventat concediu de odihnă? A fost oare marele Constantin Cediu, care s-a săturat de muncă?
0: Constantin Cediu, concediu,
3: da,
0: pe scurt.
3: Care a inventat concediu?
1: Știi că am avut un moment când m-am gândit cine a fi fost ăsta, de pe ăsta nu l-am întâlnit.
2: Aici este Lord of the Nerds a fost.
3: De când avem noi concediu plătit sau concediu de odihnă, cum se mai numește el?
1: Tot poporul din perioada comunistă. Mai exact, de prin anii 50 spre 60 s-a generalizat în legislație concediu

0: în perioada interbelică, spunând în august prost în București. Adică dacă te găseai în august în capitală, nu reușiți să-i să pleci pe undeva, să chema că ai făcut ceva greșit în viață.
1: Și oamenii erau obișnuiți să nu aibă liber plătit?
2: N-aveam
0: mai
2: nici
0: ales,
2: weekend.
0: Mai ales cei de la țară nu cred că aveau conceptul acum câteva generații. Pentru ei liber era iarna, în momentul în care încetai, vrei, nu vrei, muncile agricole, dar alt fel de vacanță nu prea exista. Cei din mediul urban, la fel, la începutul, până la începutul secolului 20, nu prea își vedeau de concediu. Noi trăim cu impresia că au existat sfârșitul de săptămână liber, asigurări, pensie dintotdeauna. Nu, nu au existat dintotdeauna, la noi s-au introdus în interbelic. Până atunci munceai cât te țineau balamalele, nu mai puteai să muncești.
1: 7 din 7.
0: La revedere, mi-a părut bine. Wow. Adică sunt câteva cazuri rare de patron, cum ar fi Dumitru Marinescu Bragadiru, care fiindcă au vrut ei, au dat libere și au dat asigurări sociale, ba chiar au ajuns să le dea angajaților și unele facilități dintre astea de relaxare. Dar nimic mai mult. Și în plus, până pe la 1900, nici nu prea aveai pe unde să te duci la noi în țară să faci turism. Adică mare nici n-ai avut până la războiul de independență, că nu exista Dobrogea, și atunci când a existat Dobrogea, era corbul toată plaja la momentul ăla.
1: Toată era
2: sălbatică.
0: Toată era pe sălbatică.
1: Păi, uite, dacă am ajuns la mare, uite, interesant, hai să vedem care e istoria acestor stațiuni.
2: Mare a fost, practic, prima locație de turism din România?
0: O, nu, nici poveste de așa ceva.
2: Unde
0: prima
2: oară
0: mergeai la Băi, la Șăli.
1: A, da, mă, la
2: ne place mie.
0: Noi, da, avem, da, da. Noi avem în țară o stațiune care este atestată pe vremea lui Traian și care este în funcțiune până astăzi.
1: Băile Herculane.
0: Băile Herculane, Ad Aquas Herculius. Prima mențiune pe care o avem documentată este din 153 după Hristos.
1: Mamă!
0: Deci acolo rulează băieții de aproape 1900 de ani. Pentru că nu...
1: Dar nu suntem
0: singuri. Adică Spau din Belgia, Bath-ul din Anglia, Baden-Badenul, Bad Ischl în Italia, la fel ai câteva stațiuni dintre astea balneare care sunt de pe vremea Imperiului Roman. La capitolul ăsta, bineînțeles, campioană la vilegiatură era stațiunea Carlo Vivari de astăzi, din Republica Cehă, Carlsbad. Așa. Unde se ducea toată lumea bună. Dacă vorbim de toată lumea bună, vorbim de la țarul Petru cel Mare până la tot ce a fost intelectualitate. O poză celebră cu Caragiale și Alexandru Vaida Voievod plus Coșbuc, care stau la o masă la Carlsbad, la Băi. Acolo unde te duceai tehnic pentru tratament. Că te întorceai cu 5 kg mai gras, era altă discuție toată chestia asta.
1: Sau că ți-a mers bine la tratament.
0: Și există o poezie atribuită lui Topârceanu, numită Romanța Apelor Minerale. Dimineața părăcoare, cum deschid pleoapele, o pornesc înspre izvoare să le încerc apele. Și mă prim cu apa în mână să-mi repar ponoasele, așteptând o săptămână să le văd foloasele. Nici o damă, nici o fată să-mi aprind călcâiele, aș urla câteodată să răsună văile. O să intru în păcat, Sfinte Doamne, ține-mă. Pentru vin nu am ficat, pentru apă inimă.
3: Ce frumos! Excelent.
1: Ce tare.
0: Deci asta era prima formă de turism. Interesant este că avem la un moment dat și o formă foarte riscantă de turism dintre ăsta medical. Avem mofeturi, băi de aer cald. Ăsta era oxid carbonic la un moment dat. Și tehnica era... Da, te coborai într-o peșteră cu un scaunel, trebuia să stai undeva 40-50 de metri, aparent ameliorau reumatismul tare, dar cum știai unde e bine? Coborai cu o lumânare. Când se stingea lumânarea, nu bun.
1: Era prea mult, prea mare concentrație.
0: Ca în mină, exact ca la mineri te duceai.
2: Wow.
0: Da.
2: Wow.
0: Adică existau și forme dintre astea. Iar la un moment dat, tot pe teme medicale, un britanic i-a spus unui domn din România numit Ion Movilă: bă, băieți, voi aveți niște noroaie pe la Techirghior pe acolo, păi în Marea Britanie ar fi bătaie pe ele, am fi făcut stațiune să se învârtă după soare, voi mergeți cu cortul. Ăia care știți de treaba asta. Nu faceți și voi o stațiune? Și domnul ăla, din fericire, a prins ideea și la 1899 domnului Ion Movilă îi datorăm amenajarea stațiunii Techirghior și a cele mai vechi stațiuni de pe litoralul românesc. Eforie Sud.
1: Aha.
0: 1899, atunci începe turismul...
1: Aia a fost prima stațiune?
0: Aia este Eforie prima Sud. Stațiune de pe litoralul românesc și poate o să vă întrebați ce legătură există între Eforie Sud și strada Eforiei din București. Da. Păi? Pentru că există paralel cu Bulevardului Sabeta, eforia spitalelor civile, adică administrație în limba greacă. Asta era instituția care a dezvoltat-o, pentru că prima noastră formă de turism și la mare, tot la medical a fost. Te-ai dus, te cauți de bolie și de alte chestii dintre astea, fie împachetări cu nămol, suntem obișnuiți.

0: pământul după o vârstă.
1: Aerosol.
0: Așa? Da, aerosol este acum o gamă de vinuri. E minunat. Cură de aerosoli.
1: Nu știam, dar mulțumesc.
0: O, da, e când treci podul de la Cernavod, e pus mare așa un panou, da, cură, da, de aerosoli. Așa, și bineînțeles, cură cu apă de mare. Eminescu s-a dus la Constanța să facă o asemenea cură, că avea varice la picioare. Adică astea au fost începuturile.
1: Mergeam de nevoie, de boală.
0: Da, exact. După care în interbelic, într-adevăr, ai o dezvoltare. Interesant este că altădată românii puteau să plece în croaziere de la ei din țară, pentru că în 1895 se înființase serviciul maritim român, cu lebedele Mării Negre, cum erau numite acele nave, care te puteau duce pe ruta orientală, adică pe la Constantinopol, Alexandria, Beirut și Haifa.
1: Ia uzi!
0: Ruta arhipelagului o luai frumos până insulițele grecești, făceai o mică odisee, că tot vine premiera filmului lui Nolan, sau ruta occidentală. Adică astea erau posibile, iar în 30, la ares, liniile aeriene române exploatate de stat au pus cursă București-Constanța. Făceau reclamă că poți să fii la prânz la plajă și seara să te întorci acasă. Suntem în anii 30,
1: mamă.
0: La chestia asta. Da, și în felul ăsta s-a dezvoltat totuși și turismul, într-adevăr, estival, dar nici el n-avea de la bun început formele pe care le-ai fi așteptat. Adică dacă vă uitați la o poză cu doamne la Constanța la 1900, o să crezi că alea-s decupate de pe Calea Victoriei și editate pe plajă, pentru că ținta nu diferă. Doamnele au rochie lungă, mânecuțe, pălăriuțe, adică era de foarte prost gust să te prindă soarele pe undeva. Baia se făcea în halat de baie, adică era îmbrăcată din cap până în picioare și plajă nu se făcea amestecat bărbați cu femei, să stătea separat. Bă lângă asta aveai cabine pe plajă în care să te schimbi,
1: da.
0: Iar înnotătorii în primă fază, ca să se prevină orice risc, înnotau legați cu funia de un par de la mal. Adică nu stăteau băieții la discuție, n-ați văzut geamandura, lasă, că mai departe nu te duci tu.
1: Aveai les.
0: Da.
1: Înotai cu les.
0: Existau salvamari, numai că atunci se numeau barcagii, erau cei care pescuiau în majoritatea timpului, dar în perioada sezonului estival își luau și ei o a doua slujbă. Și lucrurile astea au rămas cam așa până prin perioada interbelică. În perioada interbelică sau cândva pe acolo, șoc că a venit o doamnă și a schimbat ținuta de pe plajă. Mița Biciclista.
1: Coana Mița Biciclista.
0: Coana Mița Biciclista.
1: Costumelor de baie.
2: D-L-G.
0: Bine, unde, din păcate, noi nu avem o biografie. Deci toate informațiile sau majoritatea informațiilor despre azi neverificate, că te bazezi pe legende și, bineînțeles, că ai și efectul bulgărului de zăpadă. Pentru că am întâlnit o mențiune că este cea care a scos bikini. Acum, prietene, de la halat de baie la bikini, ai sărit niște etape. Adică cel mai probabil a purtat doamna un costum de pies, ceea ce oricum era culmea de străbălării în perioada respectivă. Ba mai mult, se pare că l-a și luat la bătaie cu umbreluța pe un jandarm care a venit să-i atragă atenția, că nu s-a prins cine este doamna mai exact.
1: Ce tare! Suntem live pe Facebook și pe TikTok. Să știți, la radio o să facem o pauză scurtă, dar rămânem cu Damian în file live și revenim și pe radio imediat. Dacă aveți întrebări, curiozități, apropo, vă așteptăm pe WhatsApp 077-101-872 sau în comentarii.
3: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
4: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
5: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
4: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
6: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Vero!
2: tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.

0: Tame Impala și Dracula, 9:24 de minute, am revenit pe Pro FM în direct, live pe Facebook și pe TikTok. Damian Anfile cu noi în studio și am luat la analizat puțin litoralul românesc, am ajuns la ideea asta, da, Eforie Sud, ceea ce este azi Eforie Sud, prima stațiune de la noi, de la mare. Nu s-a numit mereu așa, dar astăzi este
1: Eforie Carmen Sud. Silva, Vasile Roită, dar Eforie Sud este numele istoric cel mai bun.
0: Bun, după Eforie Sud, următoarea stațiune care a apărut pe litoralul nostru, care a fost?
1: Uite, nu am o cronologie așa exactă care ar fi fost următoarea, pentru că în interbelic începe o dezvoltare în masă a litoralului. Atunci apare, cum spuneam, ideea de turism estival, să mergi la mare doar să te relaxezi, până și cei din clasele mai de jos vor să facă chestia asta, așa că la 1 septembrie se inaugura sezonul de vacanța părliților. Exact așa era așa cunoscută, da. Când se mai rărea lumea, ultima fiind chiar în 1939, când la 1 septembrie a început al doilea război mondial și oamenii au zis, hai repede la mare, că nu se știe când mai prindem. După care încep să ai și amenajarea unor stațiuni. Aici la fel trebuie notat meritul Casei Regale a României. Carmen Silva este prima dintre personajele Casei Regale care merge la mare, își face o vilă la Constanța și era cunoscută, de exemplu, că ieșea cu batistuța și cu portavocea la balcon să salute vasele când plecau din port.
0: A, ce tare!
1: Ne salută regina, adică ce da, frumos. Mai venim, ne place. Regina Maria apoi are castel făcut la Marea Neagră de arhitectul Mario Stopa, deci nu vorbim de Balcic, vorbim de Constanța, propriu zis. Cazinou din Constanța, cel refăcut în 1910, el e mai vechi, refăcut în forma actuală în 1910 de Daniel Runar, atestă clar dorința, chiar dacă nu este turismul estival pe care îl înțelegem noi astăzi, bă, da, hai să mergem
0: ne
1: și acolo.
0: Ne dezvoltăm la mare, da.
1: Exact.
0: Și hai să vedem următoarea stațiune pe care o luăm în discuție.
1: Păi, hai să o luăm pe aia cea mai cunoscută de pe litoralul de astăzi, fără mențiuni calitative. Toată lumea când zice mare, prima chestie care îți vine în minte este Tataia, pardon, Mamaia.
0: Da, chiar. Și Mamaia, de ce Mamaia? Cine era această Mamaie?
1: Nu e nicio Mamaie, pentru că asta e un alint pe care îl dăm noi bunicilor noastre. Este un nume care pentru român sună foarte straniu și de-aia a devenit la feminin, el fiind masculin, de fapt.
0: Cum adică?
1: Este Mamai. E un nume de tătar. De la originea stațiunii Mamaia. Pentru că Dobrogea are până în prezent și a avut încă mai mare înainte o comunitate turco-tătară. Și aici ar trebui să-i separăm și pe turci de tătari, dar, mă rog, asta e la fel, o discuție mai lungă.
0: Și cu influențele astea am ajuns la numele de Mamaia pentru stațiune?
1: Da, exact. Deci este vorba, de fapt, de Mamai, pe care recunosc că l-am întâlnit și eu în alte texte mai vechi, trecut Mamaie. Că pentru urechea românească ăsta sună mai cunoscut, ce e la Mamai. Mamaie. De aici a plecat. Știi că la un moment dat un domn care a fost primar pe acolo a fost întrebat când era copil de Moș Crăciun, ce vrei să-ți aducă tataia? Nu, mulțumesc, mie îmi dă Mamaia tot ce-mi trebuie.
0: Frumos. Așa. Ela, voiai să știi și tu de o stațiune.
2: Voiam să știu și eu, bineînțeles, despre Vama. Când a apărut Vama.
1: Spiritul Vamei este un spirit creat în perioada socialistă, tocmai de cei care vor să fie altfel decât turismul de masă. Turismul de masă ce înseamnă? În 1953 se dă lege pentru sistematizarea litoralului românesc. Adică să prindă ai noștri, bă, trebuie să ne aliniem și noi la turism occidental și culmea că modelul este cel britanic, de leisure. Și atunci, în următorii 13 ani, deci până în 77, se investește masiv în dezvoltarea stațiunilor. Atunci apar stațiunile care au consacrat Neptun. Litoralul românesc, dar cele cu nume de planete în general. Olimp, Neptun, Saturn, Jupiter sau cea mai mică, dar cochetă, Cap Aurora.
3: Nibiru.
1: Nu, asta, aia e mai târziu. Puțin
0: un
1: tel.
0: Pic mai târziu.
1: Iar eu pe actualități nu stau așa de bine. Încă n-am găsit-o nici pe cer. Nu știu exact nici ce se întâmplă pe la sol.
3: Alte vremuri, alte dictatori.
1: Exact.
0: Bun, deci cu Vama Veche, ziceai că acolo a fost de la bun început spiritul libertin. Ăla era locul în care se retrăgeau ăștia care erau mai relax.
1: Se retrăgeau cei care erau altfel, să spunem așa, sau care doreau să nu urmeze niște linii trasate, pentru că în restul stațiunilor mergeai cu bilete de vacanță, aveai cantinele respective, aveai hotelurile care arătau în mare parte la fel, denotat că până astăzi vezi clar care era stațiunea nomenclaturii, ghiciți?
2: Neptun?
1: Neptun Olimp. Complexul la anfiteatru, Belvedere, da. Și da, mai da. E unul, al cărui nume îmi scapă acum.
2: Era mare fiță să ajungi acolo. Era un fel de Las Vegas când eram eu mică.
1: Exact, iar la Neptun, după aia cu vilele. Vila lui Nicușor Ceaușescu stă liniștită până astăzi la mare, iar vila prezidențială nu-i făcută după 1990. Adică aia era zona VIP a litoralului și după aia, pe măsură ce te mai distanțai, scădea și rangul social. În vamă, în schimb, erau cei care nu se conformau. Și un merit mare pentru spiritul vamei dinainte de 1990 l-a avut domnul Florian Pitiș. Domnul Florian Pitiș, care an de an era prezent în vamă în momentul în care venea vara. Și își ținea concerte, atrăgea oameni și acolo.
4: Cum are și festival.
0: E și festivalul Florian Pitiș. Vama veche. Se mai ține? Se mai ține, sper.
2: Da.
1: În timp ce petrecăreții așa în număr mai mare se duceau evident la stațiunea Tineretului, Costinești. Da, unde un merit l-a avut domnul Andrei Partoș cu Radio Vacanța, un alt merit l-au avut cei de la Divertis, care făceau spectacol de comedie acolo, aveai Zilele Mării, l-alegeai pe Neptun, pe cel care este zeul mării, era un concurs și ne poate să stea nemișcat mai mult pe un scaun ridicat și se pare cum câștigător a fost domnul Emil Boc. Asta este spusă de domnul Tony Greco, adică nu dau de la mine, e confirmată, să spunem așa.
4: Dacă am ajuns în Costinești, hai să vorbim un pic și despre Pavo. Se zice, așa, când am fost eu acolo și m-am documentat, că ar fi fost o manevră de asigurări.
1: Nu se zice, este real. Domnul Aristotel Onassis, care știm toți că se pricepea la capitolul afaceri, este cel care a ordonat scufundarea navei Evanghelia și în felul ăsta și-a asigurat bonusul de la asigurări, dar i-a dat totodată și Costineștului o emblemă. Bine, de notat că mai avem o epavă similară la Sulina. Adică litoralul românesc are și puncte dintre astea de reper, mai ai obeliscul la Costinești, tot așa ca simbol de litoral. Adică există chestiuni dintre astea, dar e interesant ce a fost la Costinești de la început și de unde vine numele.
4: Ce a fost la Costinești și de unde vine numele?
1: Colonie de nemți a fost la propriu. Da, a fost o perioadă când colonizam. Dumneavoastră ce creșteți aici? Nemți creștem aici. Pentru că oameni muncitori ridicau nivelul zonei, aduși acolo de cel care a lăsat numele stațiunii, de Emil Costinescu, fost guvernator al Băncii Naționale și mare industriaș român. Ca să vă dau un reper, când intrați în Sinaia, venind dinspre București, pe dreapta, din câte știu, este ruinată astăzi, este fosta fabrică Mefin.
4: Da, mai agri așa.
1: Aia, de fapt, este fabrica de cherestea și cuie Emil Costinescu, la bază. Omul ăsta a dezvoltat-o, era genul de la care știa să și spună cum să fac banii, dar chiar avea bani în același timp.
0: Nu-ți vedea doar sfaturi și pe bună.
1: Da, omul ăsta a cumpărat, cum au făcut mulți în perioada aia, tocmai ca să dezvolte și Dobrogea terenuri în zona respectivă și moșia s-a numit după numele lui Costinești. Deci până astăzi mergeți pe proprietatea domnului Emil Costinescu, dacă ajungeți acolo.
0: Dar ce tare e asta cu epava? Deci până la urmă a fost manevră.
1: Absolut.
0: Au pus intenționat vasul ăla pe nisip.
1: Domnul Aristotel Onassis era cunoscut că știe foarte bine cum se fac afacerile. Există și o glumă cu unul care este la început în afaceri, intră în bar să se vadă cu ăla cu care urma să închidă deal-ul și îl vede pe Aristotel Onassis într-un col, se duce la el așa spășit: domnul Onassis, vă rog frumos, sunt la prima mea afacere, știți, m-ar ajuta foarte mult un pic de sprijin, veniți și dumneavoastră și salutați-mă când vine omul cu care am eu de vorbit. Aha. Să vadă că mă cunoaște cine trebuie. Onassis: bine, hai să vedem. Îi vine partenerul de afacere aleluia. Domnul Onassis, într-un acces de umanitarist, se ridică, se duce la masă: vai, bună ziua, domnule. Bă, Onassis, bă, nu ți-am spus, bă, să nu mai deranjezi când fac afaceri?
0: Așa se face treaba. În ce an a fost intenționat așezat acolo epava de azi?
1: În perioada anilor 60, nu mai țin minte exact când s-a petrecut evenimentul ăsta. Și încă o dată, nu știu dacă s-a ales exact și destinația. Nava aia trebuia să eșueze. Și atâta tot. Dar este foarte probabil contextul ăsta să fi fost o chestie structurată.
0: Ce tare. Bun, dacă aveți întrebări, insist, da, pe WhatsApp 077-100-1872, vorbim despre litoral, despre vacanțele de la noi, cu totul, avem și comentarii pe TikTok și pe Facebook, unde suntem live.
4: Și avem o întrebare despre istoria băilor Felix, pentru că aproape de Bogdan de Oradea sunt aceste băi, cele mai apropiate băi de el, și a vrut să știe istoria băilor Felix. Cine a fost, domnule, Felix ăsta? Era o pisică?
1: Nu, asta este o denumire spre deosebire de băile herculane. Băile Felix sunt băile fericirii. Adică ești fericit când te duci acolo. Nu este un Felix care a dat denumirea.
0: Deci băile, da. A, Felix asta
1: e un, e un nume generic, iar în cazul lor, nu știu să fie din perioada romană, dar aici sper să nu spun eu prostii, că n-am documentat atât de aproape istoria. Este mai degrabă o denumire generică. Oricum ați fi uimiți dacă ați luat lista băilor din România, câte stațiuni balneare avem. Nu spun că sunt toate în bună stare, dar de la Sărata, Monteoro, Amaru, până la Zizin, Tujnad, așa, sunt răspândite până toată țara. Deci dacă vrei la băi, ai unde să mergi. Și mi-au trimis niște prieteni poze de la Călimănești, Căciulata, pe care eu asociam clar cu perioada socialistă. Și ce să vezi, sunt facilități moderne, arată splendid.
0: O pauză scurtă facem la radio. Când revenim, ne-a rugat cineva să faci o scurtă istorie și pentru Orient Express.
1: Cu cea mai mare plăcere,
0: mai
1: sigur.
0: Mai ales că tocmai a fost o știre anul ăsta despre faptul că Orient Express face din nou cursa pe la Sinaia.
1: Da?
0: Dar era ceva nou anul ăsta sau se revenea la un traseu? Nu știu exact, căutăm exact să vedem. Dar știu că a revenit în atenție.
1: Despre actualitățile imediate nu știu să vă spun, dar istoric avem.
0: De unde a pornit, exact. Și ce mai mare ai vremurilor umblau cu Orient Express și au descoperit și țara noastră cu ocazia asta, aflăm imediat. Rămânem și în live pe Facebook și pe TikTok cu Damiana File.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni.

0: Așa, s-a făcut 9:39 de minute și stăm de vorbă cu Damian Anfilet.
1: Și ai primit și două invitații. În primul rând să devii aici invitat permanent, ți-a zis Anda.
2: Vai, nu, iar dimineața.
1: Ca pe Gelu Duminică sau pe psihologul minunat Stănculescu, cu tot ce povestește interesant și nu neapărat știu de majoritatea.
0: Absolut, suntem fascinați.
1: Și, wow, domnul Damian Anfilet, ce mă bucur să-l aud, oameni buni, omul ăsta trebuie pus ministrul culturii și al învățământului și în câțiva ani vom avea cei mai deștepți copii din lume.
2: Vă mulțumesc tare mult pentru compliment, dar țin să subliniez că nu am niciun fel de competențe în direcția asta, adică faptul că am mai citit câte ceva nu,
3: deci,
2: mă validează din punct de vedere administrativ.
3: Dacă nu ai competențe, te califici
2: de ministru. Super, mi-am semnat singur condamnarea.
0: Da. Damian, a venit un mesaj de la cineva, de la un ascultător, nu mai văd, să dau și numele, cer scuze, dar a zis că ar vrea să știe mai multe despre Orient Express. Și ziceam că a apărut anul ăsta o știre că se face din nou și ruta Roma-Istanbul, în varianta clasică Orient Express, de unde pleca și unde ajungea.
2: Traseul lui consacrat este Paris-Istanbul. A nu se înțelege că ăla a fost primul lui traseu, că nu existau căi ferate care să unească în primă fază Parisul cu Istanbulul. Ce trebuie să ne gândim noi la momentul ăla să mergi cu Orient Expressul este oarecum echivalentul astăzi să te înscrii într-o excursie spațială. Adică trenul era o chestie atât de fantastică pentru oamenii care îl descoperau prima oară.
0: În ce an suntem?
2: Suntem pe la jumătatea secolului 19, mai exact pe la 1860. Primul român de care știm că a mers cu trenul e nimeni altul cât Petrache Poenaru. Pentru că omul, mergând la studii în Regatul Unit, unde a apărut trenul, este fașa spunând, merge mai repede decât un cal și nu obosește. Este o chestie nemaipomenită.
1: Dar scopul era transportul sau turismul? Adică el era...
2: Scopul este eminamente transportul și în primă fază de mărfuri. Adică în Anglia aia sătui să care vagoane de cărbune cu cai. Zic, ia stai mă un pic, dacă îl punem pe niște șine de fier nu merge mai repede? Și conex vine ideea, am putut să creăm și oameni cu ăsta? Ba da! Ai, de exemplu, povestirea cu ciubucul boierului Manole Buhuș, boier de ăsta încă neieșit din epoca fanariotă, care își trimite fiul la studii la Paris să duce și el să-l vadă și pleia trenul de la Cernăuz din Bucovina austriacă la vremea aia și zice, iete, casa păroți. Că în viziunea lui asta era. Sau drăcie nemțească. La aia se referă omul.
0: Așa, deci pleacă Orient Express din Paris în varianta inițială, cel puțin.
2: Da, acum noi trebuie să reținem că Orient Expressul este de fapt o linie a companiei internaționale de vagoane de dormit. Aia a fost de fapt marea realizare pe canalul meu, pe Damian Anfile. O să urmeze, sper că fac calculul bine, în 2 săptămâni joi, podcast despre istoria Orient Expressului împreună cu Diana Slav, o bună prietenă care face tururi inclusiv asociată companiei care operează acum această linie. Dar marea descoperire a fost de fapt vagoanele de dormit. Aia era chestia care a schimbat.
0: Și ajungeau și pe la noi.
2: Da, România a fost a cincea țară din Europa care a deschis căile ferate pentru Orient Express. Lui Carol I, în primul rând, îi datorăm chestia asta. Bun, este și cel mai mare scandal al domniei sale, scandalul căilor ferate, afacerea Strasbourg, e echivalentul corupției la autostrăzi în prezent, dar când vine Carol I pe tron, în ce era atunci România, avem 0 km de cale ferată și la finalul domniei lui, e drept că a avut timp, avem cale ferată de la Dorohoi până la Drobeta. Și tocmai fiind foarte mândru de căile ferate care erau simbolul modernizării României, caută să aibă și cele mai performante garnituri de tren. Și compania asta, fondată de un domn belgian al cărui nume chit că l-am documentat acum 2 săptămâni, este imposibil de reținut. Are la un nume acolo de... e Sudoku.
0: Are toate literele.
2: Pe cuvântul meu, deci nu, n-am reușit să-l țin minte. Omul ăsta în primă fază oferea doar garnituri, el n-avea locomotive. Trebuia să se cupleze pe garniturile unor țări de cale ferată, dar ce ți oferea el erau condiții. Pentru prima oară puteai să dormi omenește și o altă mare invenție a omului ăsta este vagonul restaurant. Puteai și tu să mănânci, nu trebuia să pleci cu sufertașul la bordul trenului. Deci în prima fază este o chestie cât se poate de utilă, de pragmatică, este clasa business de la vremea aia. N-ai avioane, n-ai mașini. Singura manieră în care pot să călătorească banchierii ăia care aveau de făcut treabă este la bordul Orient Expressului. Devine și o treabă de statut inclusiv pentru țări. Imperiul Otoman s-a chinuit să nu avea cea mai bună situație financiară, dar s-au străduit să-și facă o structură feroviară să se conecteze și ei la rețeaua europeană. E primul sultan care face tur prin Europa, Abdulaziz, Apropo, este și primul care a folosit servicii de delivery. Avea o șaurmerie lângă Istanbul care îi plăcea lui tare mult și ăla trebuia să-i aducă la palat din Incredibil. Când în când câte o șaurmică. Ăsta este omul care a legat Orient Expressul de fapt Orient, că asta fascina pe de altă parte. Destinația aia exotică, Constantinopolul, ca așa se chema pe vremea aia, iar sultanul următor și-a dat seama, bă, frumos, vin ăștia, vizitează. Unde pisicii cazăm? Că ce avem noi pe aici nu se prea pupă cu ce condiții au băieții.
0: Trebuie să ne apucăm de treabă, să facem niște locații.
2: Și în felul
0: ăsta... uite cum s-a dezvoltat, de fapt, turismul în Turcia.
2: Și există până astăzi în Istanbul, eu îl vizitez la tururi, este hotel Pera Palace, care este gândit special ca destinație pentru turiștii Orient Expressului, împreună cu gara Sircheci. Și noi avem un frate la București, doar că nu mai seamănă. Atene Palasu. Atene Palasu era locul unde, când făcea escală la, mă rog, oprire, la București, erau cazați cei din Orient Express, dar din păcate Atene Palasu a fost remodelat de bombardamentele din 44. Nu mai arată ca Pera Palace.
0: Remodelat.
2: M-am exprimat delicat.
0: Bun, deci Orient Express asta, ce am ajuns și în România, ai menționat Carol I, automat Sinaia, da?
2: Absolut. Chiar prima oară când au plecat cu Orient Expressul, că na, așa e la fiecare început, au dat un kix. Nu s-a făcut legătura feroviară la timp și sărmanul ăsta, care, al cărui nume nu-l pot eu pronunța, disperat că o să-i plece clienții, că ce faci, prieten, ne-ai lăsat în tren, i-a telegrafiat lui Carol, cu care avea legătură, băi, scoate-mă și pe mine. Și Carol i-a spus, băi, uite, eu tocmai am terminat un castel pe Leș, nu vreți să veniți să-l vedeți? Mamă!
0: Da, nu veneam noi la castel.
2: Și uite cum a rezolvat Carol I o chestiune care a oferit succesul Orient Expressului de mai târziu. Și treptat a devenit o chestie turistică, ceea ce este astăzi. Că astăzi nu mai e o chestie neapărat utilă să mergi cu trenul, cel puțin nu cu ăsta. La ce prețuri are, nu-i deloc utilă.
0: Da.
2: Dar este o chestie de lux, istoric. Da, de prestigiu. Bine, de notat, compania mama aia care a început Orient Expressul a dispărut în 2009. Astăzi sunt companii care au preluat ideea și foarte bine au făcut. Au preluat ideea, pentru că este și chestia asta, ne atrage poveste. Adică în trenul a scris Agatha Christie, crima din Orient Express, a apărut personajul Hercule Poirot, s-au făcut și alte scrieri pe tema asta. Tipul, acum am un lapsus, Ian Fleming, da, cel care a scris 007, o crimă petrecută în Orient Express, i-a inspirat From Moscow with Love.
0: Deci adică cum, una... ruta asta
2: așa, și o las pentru podcast. Prima crimă reală din Orient Express, victima este o româncă. Dar asta o găsiți la podcast.
0: Serios?
2: Da.
0: Prima crimă pe bune.
2: Ce a scris Agatha Christie este fantezist. Agatha Christie a rămas blocată acolo, nu mai avea ce să facă. A nins abundent unde nu s-a așteptat, în Turcia. Și ea, stând în garnitura de tren, s-a gândit, spațiu închis, așa mulți oameni pe care nu-i cunoaștem pe aici, fel de fel de fețe. Eu sunt convinsă că e un criminal aici. Bine, după aia trebuie să fii și Agatha Christie să iasă o poveste care să meargă 90 de ani mai târziu.
0: Ce frumos.
1: Băi, ce frumos, ce mișto. Și îmi pare rău că, uite, ai zis de Odiseea lui Christopher Nolan și chiar aseară am văzut niște live-uri că a fost premiera mondială la Londra. Și aș fi vrut să vorbim un pic și despre asta, dar poate mai vii într-o zi să ne zici
2: mai
1: un pic
2: și într-o zi. Oricum am două conferințe de vară, pe 11 și pe 18 iulie, despre Iliada și Odiseea, că tot apare filmul. Eu prezint context, relatarea mitologică și câteva interpretări, că noi am citit poate copiii adaptările lui Alexandru Mitru sau altele, dar povestea e mult mai complexă. Și oricum filmele, bineînțeles că își prezintă propria viziune și asta e, de dragul vostru, mă mai trezesc din ce în altă dimineață.
0: Îți mulțumim frumos!
1: Vă mai trebuia vreun motiv să-l căutați pe internet pe Damian Afile și să-l urmăriți peste tot, pe lângă faptul că povestește fascinant, așa face și conferințe și aceste tururi superbe ghidate și e o onoare și o plăcere să te revăd.
0: Da, uite,
2: și pentru mine la fel.
0: Mulțumim, suntem curioși cum mi s-a părut LA.
2: Corect, la prima impresie.
3: Da. În studio, eu l-am cunoscut pe Damian la un, adică l-am mai văzut la un eveniment și este mare talent pe storytelling. Și le știe, bă, băiatul ăsta, dă nu le zice așa, dar e vorba de cum le zice, că exact, nu te plictisește, uiți așa.
1: Deci un bărbat pe care chiar îl asculți, cu plăcere.
3: Da, nu te prefaci interesat.
2: Cred că intru într-o discuție unde nu sunt familiarizat cu terenul.
3: Dar nu m-am prefăcut interesată, chiar eram interesată.
0: Profesorul ideal de istorie, mi se pare.
3: Să
0: Damiana,
3: știi că da.
0: Dacă era așa proful meu de istorie la școală, știam
2: aici
0: acum toate lucrurile.
2: Să subliniez aspectul că totuși eu nu sunt constrâns de o programă, de o oră și de fel de fel de clase. Adică nu m-aș recomanda ca profesor de istorie. Eu am marele noroc că fac ceea ce îmi place, cum îmi place mie și am susținerea oamenilor.
0: Da, da, da, las că te recomandăm.
3: Ca Haaland,
0: da.
3: Ca Haaland.
0: Mulțumim, Damian Amfile, mulțumim, Ela.
2: Eu mulțumesc și eu mulțumim. Și înțeles că vacanța plăcută în curând.
0: Da, mai avem vreo două săptămâni.
2: Păi uite, acum acolo, aveți și cadrul istoric, succes.
0: Exact. Și mâine dimineață la 7 fix revenim în studioul Pro FM. Mulțumim că ați intrat pe Facebook, pe TikTok, că ne-ați ascultat la radio și da, Doamne, să aveți cea mai frumoasă zi. V-am pupat.
3: Ciao, pa, pa, pa.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Vacanță în doi. La munte sau la băi? Mm-hmm.
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravida, lăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
12: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
14: Cine a zis că vara e mare?
15: Îți încape toată pe ecran!
14: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
15: Oriunde ai semnal!
14: La mare, la birou sau în mișcare.
15: Dă-i download! Restul e distracție!
14: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Au venit primele rezultate de la examenul de BAC. Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat după aceleași reguli ca anul trecut, iar peste 6.000 de clădiri din București au fost incluse în programul de verificare seismică. Aproape 75% dintre absolvenții de liceu au promovat examenul de BAC. Asta arată primele rezultate. 45 de candidați au obținut media 10, iar cei mai mulți sunt din București, Cluj și Iași. Cele mai multe medii sunt de la 9 în sus. Acum, candidații pot cere să-și vadă lucrările pentru ca mai apoi să depună contestații până joi. Rezultatele finale, după finalizarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie. România are în continuare cei mai mulți copii din Uniunea Europeană care nu ajung la grădiniță. Din acest motiv, organizația Salvați Copii a lansat o nouă ediție a programului Grădinițele Estivale. În această vară, peste 1500 de copii din București și 14 județe vor participa la activități educative cu sprijinul a peste 1000 de voluntari. Programul se adresează în special copiilor care nu au mers la grădiniță sau care provin din familii aflate în dificultate. Programul Rabla pentru persoane fizice va fi cam la fel ca cel de anul trecut, iar bugetul alocat se ridică la 300 de milioane de lei. Criteriul legat de fabricarea în Uniunea Europeană a mașinilor eligibile a fost amânat, asta pentru că ar putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin 3 luni, însă el ar putea fi introdus anul viitor, anunță ministra mediului. Diana Buzoianu spune că unul dintre obiective este ca programul Rabla să fie lansat într-un termen rezonabil. Valoarea voucherelor va fi aceeași cu cea din ultima sesiune, 18.500 de lei pentru mașini full electrice, 15.000 de lei pentru cele plug-in hibrid sau motociclete electrice și 12.000 de lei pentru o mașină hibrid. Peste 6.000 de clădiri din centrul și zona mediană a capitalei au intrat în programul de verificare seismică, anunță Primăria București. Echipele nu vor intra în apartamente, iar evaluarea rapidă nu presupune costuri pentru proprietari. Evaluatorii vor fi pe teren până în luna noiembrie. Acesta este primul pas către o hartă a riscului seismic. În prezent, pe lista clădirilor cu risc seismic există mai bine de 2.500 de imobile. Anul trecut au fost reabilitate doar 2, iar acum sunt în reabilitare 13. Spania a eliminat cu greu Portugalia de la Cupa Mondială și merge acum mai departe în sferturi. Ea a învins aseară cu 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Mikel Merino în ultimele minute. Rezultatul pune capăt carierei lui Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială. El încheie cu un bilanț de 11 goluri în 27 de meciuri. Vremea continuă să fie instabilă și astăzi. După amiaza și seara, sunt așteptate ploi în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar vântul va bate cu putere la munte. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Ciprian Zau, am ascultat pe Pro FM, 10 și 11 minute mi-a dat ceasul. Bună dimineața, ascultătorule. Bine te-am regăsit. Andrei Vendura, sunt Venger cu tine până la 13. Stăm pe Pro FM, stăm cu muzică, stăm cu voie bună și cu tot ce mai avem nevoie. Dacă intri într-o zonă fără semnal, de ce nu, sau poate n-ai acces la radio, poți să ne asculti pe aplicația oficială Pro FM România. Pro FM, hai să lăsăm așa. Și poți să ne dai și un review, dacă tot downloadezi aplicația, ne ajută enorm de mult. Mergem către 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Spun treaba asta la fiecare început de oră, ca să știi cu ce ai de-a face. Începem cu Shadow Foman, Lady Gaga, Apus de Soare de la Rare și Tango, Damiano David. Să fie o zi de poveste!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
9: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
12: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
11: Fără pauză.
12: Oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

FM, avem și o săptămână destul de civilizată în față din punct de vedere al temperaturilor. În momentul de față în București avem 24 de grade, 16 la Brașov, 23 de grade la Cluj-Napoca, 26 la Constanța, 24 la Iași, 22 Oradea și 23 la Timișoara. Pentru restul săptămânii nu ne așteptăm la temperaturi cum am avut săptămâna trecută, de peste 40 de, bine, aproape 40 de grade. Vorbim undeva pe la 28-32, cam asta este range-ul, cam asta e marja în care ne vârtim, cel puțin pentru capitală. Mă gândesc că situația e asemănătoare în toată țara. Ce îmi place să spun de fiecare dată, în schimb, când dau vremea, este că pe Pro FM orice ar fi, plouă cu hituri. Pro

Zi pe Pro FM, am avut ieri două subiecte mari și late. Pe de-o parte a fost 6 iulie și oficial a devenit 6-7 day pentru cei care știu. De fapt, pentru cei care nu știu, este un meme viral de pe TikTok și Instagram pe care îl vezi pe peste tot, chiar dacă nimeni nu prea poate explica despre ce este vorba. Asta din categoria de brain rot, dacă tot avem termenul ăsta introdus în Dex. Și e pe bune treaba asta, da? Bine, nu în română, în mod categoric. Iar pe de altă parte, fotbalul și-a rămas bun de la o eră. Cristiano Ronaldo și-a încheiat cariera la campionatul mondial. Internetul, bineînțeles că este plin de mesaje emoționante pentru unul dintre cei mai mari jucători din istorie. Dar ca să-ți dai seama care au fost cele mai populare știri, la polul opus, efectiv. Open Radio.

0: Simon Cray avem pe Pro FM și un final de oră. Ne-au mai rămas 9 minute până la fix. Ne umplem cu Boom Buddy de la Shaggy și Friday de la Riton. Am discutat despre știri, situația temperaturilor și revenim după ora 11 din nou cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Revin și cu seria de știri inutile care îți pot schimba viața și cu muzică bună, cum te-am obișnuit pe Pro FM. Avengers, sunt, rămâi cu mine până la 13.
1: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
2: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
3: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Avem un 11 și 9 minute pe lângă 9, 11 aici. Cel puțin asta ne arată ceasul la început de oră. Avem 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Voie bună, seria de știri inutile care îți pot schimba viața și tot ce ai nevoie pentru o zi de succes. Surez spor la cafea alături de Gold, de la Loi, Dai Dai, Shakira și Burna Boy și New Religion, BB Rexha, în minutele ce urmează.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase.

0: Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

Dacă tot vorbim despre My Lucky Day, pe care am ascultat-o mai devreme pe Pro FM, Milo, mai exact, artistul care o cântă. Avem o grămadă de melodii în continuare, cum ar fi 7 zile de la Florian Rus, 2 linii de la Alexia și Forget You de la Fast Boy și Topic, dacă nu mă șel, da, chiar despre asta este vorba. Ideea este că, după cum am spus și mai devreme, norocul ți-l mai faci și singur. Mi se pare că odată ce asculti niște piese bune, după ce ți intri în stare, eventual îți bei cafeaua de dimineață, parcă ziua are alt sens.

Uite-te în ochii mei, de la Holy Moly, sună absolut bine, Pro FM. Continuăm cu muzica, ce zici de Priceless, de la Maroon 5, Natalie Don't, de la Ray și Let Me Be, de la The Second Voice. Dacă tot am adus aminte de Maroon 5, ce mai fac, mă, oamenii ăștia? S-a mai auzit ceva de ei, deci la un moment dat, mai ales prin 2015-2016, oamenii rupeau în adevărat sens al cuvântului. Momentan n-am auzit niciun tur prin Europa, n-am auzit niciun single nou care să fie cine știe ce. Poate rezervă treburile astea pentru 2027, final de 2026, rămâne de văzut. Până una alta, Bump, de la Jockey și Raluca, vine chiar acum.

0: de la The Second Voice pe Pro FM, 10 minute până la fix, moment în care ascultăm o piesă absolut genială, Magnetic, de la Bausa, una dintre piesele mele preferate. N-am hook să-ți arăt în momentul de față, pentru că este nou adăugată în playlist. Mai avem și Noaptea de la Emaia cu Tălpile Goale de la Mira și... Timpul care se scurge rapid, Cavala, Time Slipping Away. Avengers, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Că vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: De asemenea, Sound de 2026 prezent și tot ce mai trebuie pro FM. Bine te-am regăsit, 12:08, ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună cu muzică bună, cu tot ce mai trebuie. Situația temperaturilor pe săptămâna asta prezentă în minutele ce urmează. Echoes of My Heart de la Enache. Foarte interesant scris numele artistului, Enache cu Q. Totul meu a distat, deși să nu uităm de Swimmer de la BTS. Plecăm la München în 5 zile în Follow Pro FM. Poți să ne dai un follow pe toate rețelele de socializare să vezi ce se întâmplă pe acolo.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fieră strop circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Vacanță în doi. La munte sau la boi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
6: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Vero, tu ce faci vara asta?
11: Alina, merg la festival. Vii și tu?
10: Și ce fac cu copiii?
11: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație.

De la BTS avem chiar Swim. Dacă tot îi vedem live săptămâna viitoare, cred, pe 12, în orice caz. Cadrul campaniei Follow Pro FM, adică la München, vorbim despre săptămâna asta, nu săptămâna viitoare, dar duminică. Am zis să-i dăm un play piesei chiar acum. Realizez că am neglijat mesajele de pe WhatsApp de o grămadă de timp. N-am mai răspuns la mesajele primite la 0771001872. Salutare, Avenger, ce mai faci? Cum îți este ziua? Foarte bine. Îți mulțumesc că îți mulțumesc de interes. Salutare, Avenger, zi frumoasă să ai. Bogdan din Oradea te salută. Te salut și eu, Bogdan. Salutare, Avenger, sunt singurul care și-a mutat complet programul din cauza caniculei. Mă trezesc la 6 dimineața să-mi rezolv treburile și după 12 fac tot posibilul să nu mai ies din casă, cel puțin așa arată programul meu pe weekend. Da. Să fiu sincer, cred că ești printre singurii. Nu cred că există lucru în lumea asta să mă facă să mă trezesc cu zâmbetul pe buze, cel puțin pe la 6 dimineața. Așadar, dacă ție îți funcționează programul ăsta, cu atât mai bine. Important este să ne bucurăm de ziua pe care o avem în față și să nu fim obosiți. Eu, dacă mă aștept zi la 6 dimineața, cred că ar fi pur și simplu un chin. Cred că pe la ora 12, ceva de genul ăsta, m-ar lua cel mai puternic somn. Dar ne mai încărcăm cu energie din piese. Fire, Fire de la Shimza, chiar acum.

0: opresc planeta, vreau să cobor la prima puia. S-a auzit mai devreme pe Pro FM ultima piesă pe care o ascultăm astăzi, înainte de puțină vorbă, pentru că mai avem un micico de la DJ Goja până la Fix Ocean House de la Jubal și lumea n-ar mai fi de la Cabron. Îți pregătești și Dracula de la Tame Impala, dar te anunț că este și final de emisie pentru mâine. Mâine dimineață de la ora 10 ne dăm întâlnire din nou. Andrei Vendura, am fost Venger, prietenul tău de la radio. Amiruna, după ora 13, Eliza și Cucu de la 16 și Gabriel Fereșteanu de la 19. Dar cel mai probabil știai deja treaba asta. Îți doresc o după amiază de poveste și să ne fie săptămâna exact așa cum ne dorim. N-are cum să îmbătrânească piesa asta, e genială. Vine imediat.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: pe Pro FM, 13 și 8 minute. Bună după amiază, bună după amiază și bine v-am găsit într-o nouă zi alături de gazda ta. Ok, na, nu mai zic preferată, că a fost ziua lui Gabriel Fereșteanu și deja am zis că el a fost preferatul, nu mai merge cuvântul ăsta. Eu sunt Miruna și până la 16 stau cu tine pe Pro FM și am așa ora asta fix muzica de care ai nevoie, că de fiecare dată piesa aia îți place mult și ție, dar și mie. Vă zic și eu inițial că nu mi se apără nimic special și acum o ascult ca obsedată și acasă și la radio și în mașină și peste tot. Morenito de la Ina. Am și plouă de la Holy Moly și Tata Vlad. Nu că ar fi manifesting idea, că nu va ploua, stați liniștiți. Doar în Constanța am văzut că mâine va ploua, că știu că voi o să plece ai mei. Betale de la Irina Rimes și Delia. Am și Sober de la Moon Sound, a pus de soare de la Rare și o piesă nouă de la Somber. Mamă, ce frumos sună. E... în clip și tipa care joacă în Obsession, 100% ați auzit de filmul ăsta, dacă nu l-ați văzut, vă recomand, este în cinematografie acum, dar lasă că vorbim noi ora asta și ora viitoare și cealaltă oră, că ce credeți, stăm 3 ore împreună. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din oraș tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Mă aduci cu zahărel.
8: Ce dulceață de fată.
9: Vorba dulce, mult aduce.
10: I-a zis vreo două de dulce.
7: Numai lapte și miere.
8: Gata cu dulcegările.
11: De tot?
8: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
13: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
12: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
14: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
15: Nimic, nu dublice de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
14: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
16: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

să auzi chiar acum pe Pro FM, 13:39. Bună după-amiază, bună după-amiază, doamnelor și domnilor, de la 29 de grade în București, 29 de grade suportabile, chiar sunt ok, asta zicea și mama, și dacă mama zice că e suportabil, înseamnă, credeți-mă, vremea de afară e perfectă. În Iași 28 de grade, Cluj-Napoca 25, Brașov 23, Timișoara 28 de grade, Constanța 29. Să vă dau o veste proastă pentru cei care plecați în Constanța, pentru că mi-e ciudă pe voi că mergeți la mare. Plouă mâine și păi mâine. Și asta știu pentru că și părinții mei voiau să plece de aici din București, că au venit să-și viziteze fata. Voiau să plece în Constanța, dar i-a dezamăgit puțin vremea, că vor fi și 23-24 de grade și va și ploua, și știm foarte bine că se resimte vremea puțin mai friguroasă la 23-24 în Constanța. Alba la 25 de grade și Sibiu 25 de grade. Hai, rămâi cu mine.

Ivița, Rain in Ivița, s-a auzit chiar acum pe Pro FM de la Callum Scott, 13:50 de minute, manifesting much? Da, da, aș vrea să prind o ploaie în Ivița, orice să prind, mă să fiu în Ivița, nu chiar orice, hai că m-am dus de

0: care apare, sper că așa se pronunță numele, așa se scrie, scuze, piesă și clip în care apare și tipa care joacă în Obsession și deja a rupt toate topurile, a apărut de două zile și o văd peste tot pe Insta, pe TikTok, pe, și pe Facebook a apărut și asta e mare lucru. S-a apărat atât de vreme de pe Facebook. Vă arăt ora viitoare și abia aștept și piesele voastre preferate pe WhatsApp la 077 100 1872.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kilogramul, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșu e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra.
6: EMAG. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe telefonul tău.

duci situația. Dar înainte să lași emojurile alea, fix așa am citit-o și vă înțeleg perfect, pentru că și eu abia aștept să dăm startul pentru Follow Pro FM, care te trimite la Ariana Grande în Londra pe 16 august. Pam, pam, dar nu e săptămâna asta. Poate e săptămâna viitoare. Nu vă zic, vă las în suspans.

0: piesele pe care am văzut deja că mi le-ai trimis acolo pe WhatsApp.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.
9: Vara asta follow Pro FM.

0372 și până te aștept eu, că sunt foarte permisivă, am venit cu o piesă foarte mișto de la Ariana Grande, pentru că tot mă bate să cap. Când începe Follow Program la Ariana Grande, e, uite, facem un mic pas și ascultăm o piesă de la ea și dacă închidem ochii ne putem închipui puțin că suntem la Follow Pro FM, noi ca și cum nu facem treaba asta destul de des. Avem toți imaginația bogată, asta am discutat zilele trecute când am făcut live-ul pe TikTok. Mi-am dat seama, am întrebat pe ChatGPT, evident, mai vorbesc și eu cu prietenul, și eram curioasă care e cea mai cunoscută piesă de la ea și aparent... Poftim! Eu mă gândeam, God is a woman, no tears left to cry, thank you next. Și de fapt asta e piesa cu care toată lumea o asociază pe Ariana Grande și cea mai cunoscută. Presupun că are și cele mai multe vizualizări.

0: mai stau și o oră cu Liza și Cucu. Dar nu mă enervez azi, în altă zi. Hai pe final de oră, End of the World de la Miley Cyrus, hai rămâi cu mine pe Pro FM.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

0: cântăm singuri, versuri invers, așa cum am făcut și la toate festivalurile la care ne-am văzut până acum. Așa că asta anunțul, doamnelor și domnilor, ne vedem în 2 săptămâni. Eu iubesc să mă văd cu voi, dar mai ales în contexte din astea organizate, unde știu sigur că o să fiți foarte mulți dintre ascultătorii noștri. Sunt cea mai fericită, ce să mai. Pe lângă asta, am ora asta pentru tine, muzică de care ai nevoie. I Just Might de la Bruno Mars, am și Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Up de la Ina, am și Două Linii de la Alexia, Summer Jam, am și Old Friend de la Vescan și bineînțeles și piesele care au rămas de ora trecută acolo pe WhatsApp 0771001872, bineînțeles, dăruite de voi către mine. Ați văzut ce cuvânt am zis? Puteam să zic dată, dar eu le simt ca pe un dar. Frumos, nu? Hai, rămâi cu mine pe Pro FM, mai stăm o oră împreună.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Sheeran și Justin Bieber s-au auzit chiar acum pe Pro FM. Țin minte cât de tare mi-a explodat creierul în momentul în care am auzit că aceștia doi vor scoate un duo, unii dintre preferații mei, să scoată și piesă împreună. Am dat petrecere în ziua aia, dacă n-am pus piesa pe radio de 15 ori într-o zi. Dar erați și voi fericiți că țin minte că v-a plăcut din prima. 15 și 40 de minute, doamnelor și domnilor, noi avem în București 30 de grade, gata, s-a mai încălzit. Nu că nu era destul de cald și înainte, dar s-a mai și încălzit. În Iași văd 28 de grade, Cluj-Napoca 24, uite, văd acolo că e puțin mai răcoare, Brașov 24 de grade, Timișoara 29, Constanța 29, Alba Iulia 25 și Sibiu 25 de grade și văd că mâine și poimâine cam peste tot va ploua, dar vom avea temperaturi cuprinse între 24 și 30 de grade.

0: hitul de la The Urs auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 50 de minute. Doamnelor și domnilor, se finile acum și cu ziua de astăzi. Noi ne auzim mâine, tot așa, de la 13 până la 16. V-am pupat, v-am îmbrățișat și Acoșica, ne vedem și face-to-face, pentru că abia aștept să filmăm chestii împreună la Electric Castle. Până atunci vorbiți tot despre Electric Castle și despre party-urile care mai urmează vara asta cu Liza și Cucu, așa că rămâi pe Pro FM. Pupi, pa!
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru... Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

0: Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Elevii din județele Cluj, Alba și Brașov s-au descurcat cel mai bine la bacalaureat. Programul Rabla se reia din 20 iulie și Radu Drăgușin revine în campionatul italian. Ziua și mesajul Ro Alert pentru locuitorii din Tulcea. Un nou mesaj de avertizare a fost trimis în această dimineață pentru zona de nord a județului aflată la granița Dunării cu Ucraina. Avertizarea a vizat posibila căderea unor obiecte din spațiul aerian. Potrivit Ministerului Apărării, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au fost trimise pentru monitorizarea unui grup de ținte aeriene la est de insula Șerpilor. Dar nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al unui vehicul aerian. Aproape în fiecare zi, locuitorii județului Tulcea sunt supuși unor avertismente similare din cauza deselor atacuri ale Rusiei în zona de graniță a României. 45 de elevi au încheiat bacul cu notă maximă. Cele mai multe medii de 10 au fost obținute în București, Cluj și Iași. Pe materii, cele mai multe note maxime s-au dat la matematică și la probele la alegere ale profilului. Pe harta țării, cel mai bine s-au descurcat la bac elevii din Cluj. Județul are cea mai mare rată de promovare cu peste 85%. Este urmat de Alba, Brașov și Iași, toate cu peste 81%. La polul opus, doar puțin peste 55% dintre liceenii din Ilfov au obținut medie de promovare. La coada clasamentului sunt și județele Mehedinți, Călăraș și Giurgiu. Candidații nemulțumiți de note pot cere recolectarea lucrărilor și pot să vadă înainte lucrările dacă vor. Contestațiile se depun până joi, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 13 iulie. Programul Rabla pentru persoane fizice va începe pe 20 iulie de la ora 10. Potrivit ministrei mediului Diana Buzoianu, sesiunea va rămâne deschisă până pe 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului alocat. Pentru acest an sunt disponibile 300 de milioane de lei. Valoarea voucherelor va fi aceeași cu cea din ultima sesiune: 18.500 de lei pentru mașini full electrice, 15.000 de lei pentru cele plug-in hibrid sau motociclete electrice și 12.000 de lei pentru o mașină hibrid. În plus, a fost amânat criteriul legat de fabricarea în Uniunea Europeană a mașinilor eligibile. Copenhaga este pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să trăiești. Raportul alcătuit de Economist Intelligence Unit analizează 173 de orașe din întreaga lume pe baza unor criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și cultura, evaluând nivelul general al calității vieții. Copenhaga a obținut scoruri maxime la capitolele stabilitate, infrastructură și educație. Depășește în acest clasament Viena, Melbourne și Sydney. Vancouver este singurul oraș din America de Nord prezent în top 10. În schimb, orașele din Orientul Mijlociu au pierdut mult în clasament în acest an din cauza conflictului din zonă. Damasc este pe ultimul loc în acest top. Radu Drăgușin revine în Serie A după 2 ani petrecuți la Tottenham. Clubul fiorentin a anunțat azi transferul fundașului român. Potrivit presei italiene, într-o primă fază, Drăgușin va fi împrumutat de Tottenham la Fiorentina, dar există o clauză obligatorie de cumpărare pentru vara anului 2027. El face azi vizita medicală la Fiorentina și va semna și contractul. De-a lungul timpului, Drăgușin a mai jucat în Italia pentru echipele Juventus, Sampdoria, Salernitana și Genoa. Se strică vremea mai multe județe din nord, vest și centru care vor intra sub avertizare cod galben de averse din această seară. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei va ploua la noapte, vor fi vijelii și cantități mari de apă. În rest va fi cer variabil. Minimele se vor încadra între 11 grade în depresiuni și 22 de grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Pro FM.

0: mai puțin de câte zile? 3-4 zile. O să fim acolo în München și o să-i vedem pe băieții ăștia live, 7 la număr, vin din Coreea de Sud pe numele lor.
1: BTS. Și e prin TikTok-ul meu cu ei.
0: Normal.
1: Mi s-a schimbat TikTok-ul în
0: algoritm?
1: BTS. Da.
0: Algoritm. Foarte bine. K-pop peste tot. Follow Pro FM continuă, dragilor, periplul nostru prin toată lumea asta, la toate concertele legendare pe care, la care poți merge în momentul de față. Ei bine, le bifeți alături de Pro FM. Mai plătim și pentru avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert. Și next stop, următoarea oprire la...
1: Ariana. Unde să fie oare? E la Londra, Ariana Grande, nu?
0: Da, da, da, da. Ariana Grande, normal, 16 august, Londra. În curând o să dăm start înscrierilor pentru Follow Pro FM Ariana Grande. Dragilor, bun găsit!
1: Halo!
0: Halo! Scuze! Liza Sabo.
1: Ai fost o zi cu mine, ai fost de dimineață și ai uitat de halo.
0: Am uitat, n-am uitat, nu, nu. Nu, m-am deconectat de tine. Hai să ne conectăm.
1: Hai.
0: Hai să ne conectăm împreună pe WhatsApp. Spune-ne pe unde ești la ora asta, Liza și Cucu.
1: Până la 19.
0: 077 100 1872. Haida.

0: Reveria ta, Smiley, Pro FM. Salutare, dragilor, Liza și Cucu.
1: Aici, prezenți?
0: Pe Pro FM.
1: Cu voi? În drumul vostru spre casă sau dacă ați lăsat acasă, sunteți norocoși?
0: Perfect. Bravo, ia să vedem.
2: Hello, dragilor, din Hello. Trafic, bineînțeles.
0: Și wow. Cum e traficul în Minița? Mulțumim pentru mesaj. Bună, Liza, salut, Cucu, zi frumoasă să aveți. Telefonele pe silent, vă rugăm.
1: Da, al tău a făcut, nu al meu, no, să știi. No. Ba da, al tău.
0: No.
1: Nu, al meu a făcut.
0: Salutare, sunt acasă, Alex.
1: Vezi, norocos.
0: Alexei, cred că e fată. Da. Stai să mă uit la poză. E fată, da, și fii atent ce zice. Mă uit la Reels-uri cu BTS în Londra. Oh my god, cât de norocos sunteți! Sper să postați super mult din experiența asta, ca să simt și eu că sunt cu voi acolo.
1: Clar, da, clar, normal. Postăm o grămadă de chestii de acolo.
0: Eu vreau oricum, deci eu plec de acasă, da, cu o idee. Și anume că o să-mi placă cel mai mult de vii. Dar am înțeles din ce am văzut pe internet că se schimbă mereu. Deci după ce îi vezi live, ți se schimbă bias-ul.
1: Da. La adică, mine văd foarte mulți fani Jungkook.
0: Jungkook?
1: Da.
0: Păi și da, și e posibil. Ție de cine îți place? De Jungkook?
1: Da.
0: De Jungkook.
1: Da.
0: Bun. E posibil, după ce îi vedem live, să se schimbe bias-ul nostru. Adică da, bias-ul ce? Preferat. Da. Cine ne place din trup. Rămâne de văzut. 12 iulie.
1: Mamă! Ce nebunie o să fie acolo.
0: Alături de Bianca, pe care o să o cunoaștem și pe ea și pe mămica ei, vineri. Da. Vin la noi în emisiune. Salutare, dragilor, să rămânușiți-li, dragă Lizușchi și dragă Cucu Bogdan de la Brăila. Cine mai e cu noi pe aici? Ia, bun găsit!
3: Bună, dragilor!
1: Bună!
3: În trafic, vă zic, bună! Când cu Follow Pro FM pentru BTS, se pare că n-am mai schimbat frecvența nici măcar o secundă. Ce mă bucur,
1: te pupăm!
0: Pupăm, Anca, mulțumim pentru mesaj. Să ai parte de trafic ușor cu Kikias, bias also. Uite, vezi, și pentru Alexandra aveți același bias.
1: Bun, da, așa.
0: Hello, dragilor, în trafic spre Grădi, să-l iau pe cel mic pupici. Pupici, mulțumim, Alina, să-l iei vesel. Să fie o zi bună, o după amiază plăcută. Și acum ne gândeam, hello, de la Sibiu, ne pregătim de meci. Ce meci e tu?
1: Meci Argentina, joacă Argentina cu Egipt, la 7, la 19, oameni buni.
0: La 19, fix când terminăm noi.
1: Da, fix când terminăm noi, începe meciul. O să fie un meci special.
0: Să fie oare ultimul meci al lui Messi din campionatul.
1: Să sperăm că nu.
0: Din campionatul de fotbal, cum a fost aseară.
1: Aseară meciul lui Cristiano Ronaldo.
0: Oricum, cert este că urmărim ultimul dans cel mai mare, nu? Cum spun și specialiștii și internetul, cum spune.
1: Toată lumea spune așa.
0: Modric, Ronaldo, Neymar.
1: Și acum ultimul? O să fie ori Messi, ori Mohamed Salah.
0: Okay.
1: Care joacă la Egipt și poate să fie ultimul meci. Și a fost întrebat, că acum mi-am amintit, a fost întrebat în interviu, cu ce echipă ai vrea să ai ultimul dans? Și ghiși ce a zis? Banu, contra ce jucător vei să ai ultimul dans? Și omul a zis, contra lui Messi. Și uite că s-ar putea să aibă chiar ultimul dans împotriva lui Messi. Da, cum ți-e asta?
0: E un pic nostalgic, îți dai
1: da,
0: seama.
1: Este.
0: Luăm o scurtă pauză și ne ștergem lacrimile așa, pentru că trăim într-adevăr vremuri istorice și oameni buni, suntem contemporani cu toți sportivii ăștia, adică nu e numai unul.
1: Okay, sunt o grămadă. Cel mai bun.
0: Sunt atâția legendari și noi suntem și noi, odată cu ei. Palm Monkeys, Sicko Toy și The Motans imediat la Pro FM.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kik. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kik, mai mult decât crezi!
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Vero, tu ce faci vara asta?
10: Alina, merg la festival. Vii și tu?
11: Și ce fac cu copiii?
10: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
11: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
10: Te distrezi și tu împreună cu ei.
11: Ok.
10: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
12: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
13: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
12: Fără pauză,
13: oriunde ești.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Vineri o să urce omulețul ăsta pe scenă, Teddy Swims, ursulețul care nu e el câteodată, Swims, da. Că acronimul de acolo vine, Someone Who Isn't Me, Sometimes, vineri o să urce, adică pe 17 iulie. O să urce și după el o să urce 21 Pilots pe scena de la Electric Castle. Da,
1: o să fie, eu i-am mai văzut odată tot la Electric Castle și mi s-au părut senzaționale. Abia aștept să-i văd a doua oară.
0: Da, toată lumea abia așteaptă să îi vadă live pe absolut pe toți care vin la Electric Castle. Evident, gașca mare se face aici la Pro FM și pleacă începând de 16 iulie. O să plecăm cu toții către castelul de la Bonții, da. Ne facem bagajelul și plecăm frumos și ne întoarcem.
1: Cum ne-am întoarce?
0: Pachetați, vede. Cum te întorci de la festival?
1: Da.
0: Și apropo, trebuie să știți că WTF-ul Ionuț și Bogdan au invitații la Electric Castle de dat, deci să faceți bine să-i ascultați și pe ei dimineața, invitații duble, asta în cazul în care vreți să veniți cu noi la Electric Castle. Mai avem muzică foarte bună ora asta, o avem pe Jewel, Almost Monday și imediat Emma Noaptea. Și Cucu,
1: da.
0: Tu rămâi bias-ul meu.
1: Da, da, mamă, și tu la fel, da, bias-ul meu.
0: Chiar dacă plecăm pe aici colo,
1: da,
0: ne ducem la concerte și așa. Da?
1: Da. Ce drăguț, m-am emoționat acum, nu înțeleg de ce.

0: Ce vibe de vacanță are piesa asta? Ocean House se numește, vine de la Jubal, pe Pro FM, evident, unde este muzica bună. Liza și Cucu se întorc după fix cu niște joculețe. Vine și Alina Barbu cu cele mai importante știri ale orei. Rămâneți cu noi!
1: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
2: Brico. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe telefonul tău.

0: Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. România va primi sprijin din fonduri europene pentru pagubele de la inundațiile de anul trecut. Ar putea apărea reguli noi pentru obținerea cetățeniei române de către străini și 4 din 10 profesori se gândesc să părăsească meseria. Principalul obiectiv al României la summitul NATO din Turcia este o distribuție mai mare a resurselor alianței pe flancul estic, inclusiv în țara noastră, spune ministrul interimar al apărării Radu Miruță. El a explicat că discuțiile în acest sens cu trei țări sunt avansate. Tot la Ankara, 11 aliați NATO, printre care și România, au anunțat azi în cadrul Forumului Industriei de Apărare achiziția comună a aeronavelor Saab Global Eye, care vor constitui noul sistem aerian de avertizare și control al alianței. Această decizie reprezintă un pas important în modernizarea capacităților NATO de supraveghere aeriană și avertizare timpurie, prin înlocuirea unei părți din flota învechită. România va primi un sprijin de 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru pagubele cauzate de inundațiile din 2025, inclusiv cele de la Salina Pride. Europarlamentarul Sigrid Mureșan anunță că măsura a primit votul în Parlamentul European. Banii pot fi folosiți pentru a acoperi costuri legate de refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale, inclusiv accesul la apă potabilă. Reguli noi pentru obținerea cetățeniei române de către străini. O inițiativă legislativă depusă de doi parlamentari USR propune ca cetățenia română să poată fi obținută la cerere de străini dacă sunt căsătoriți cu români de cel puțin 10 ani, chiar dacă în acest timp au locuit în străinătate. În prezent, cetățenia română se poate acorda la cerere dacă cetățeanul străin domiciliază pe teritoriul român de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei. Potrivit inițiatorilor, restul condițiilor pentru acordarea cetățeniei rămân în vigoare, de la cunoașterea limbii române, a culturii și civilizației românești, până la cunoașterea Constituției și a imnului național, precum și verificările administrative și de securitate. Meseria de profesor nu mai e tentantă și provoacă mult stres. O recunosc cadrele didactice chestionate în cel mai recent barometru citat de G4 Media. Stresul de la catedră e atât de mare încât 38% iau foarte în serios ideea de a părăsi cariera didactică. Peste jumătate dintre profesori spun că se confruntă des cu situații stresante la locul de muncă, un procent mai mare decât în cazul medicilor și aproape dublu față de populația urbană activă. Iar unul din 7 dascăli prezintă risc de burnout. Cele mai vulnerabile categorii sunt profesorii cu vârsta sub 45 de ani, profesorii din București și cei care predau la gimnaziu. Leo Messi intră din nou pe teren în această seară la Mondiale, unde speră să mai adauge o reușită care să-i asigure titlul de cel mai bun marcator al competiției. Argentina joacă în optimi împotriva Egiptului de la ora 19. Cele două naționale s-au mai întâlnit o singură dată în istorie într-un meci amical câștigat de sudamericani. Câștigătoarea duelului din această seară va juca în sferturile Cupei Mondiale cu învingătoarea dintre Elveția și Columbia. Această partidă va avea loc de la ora 23 la Vancouver. Se strică vremea în mai multe județe din nord, vest și centru, care vor intra sub avertizare cod galben de averse din această seară. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei va ploua la noapte, vor fi vijelii și cantități mari de apă. În rest, va fi cer variabil. Minimele se vor încadra între 11 grade în depresiuni și 22 de grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
1: Pro FM.

0: Acum tot internetul vorbește despre Alex Tamate. Nu știu dacă a ajuns și la voi această piesă de la Laura Bălan.
1: La mine acum a venit, mi-a arătat-o Liza, mi se pare senzațional ce a făcut.
0: Tamate. Și ne gândeam că fiecare dintre noi are sau a cunoscut la un moment dat un Alex Tamate de genul. Chit că, da, e în grupul tău de prieteni sau nu. Despre ce este vorba? Ei bine, fata asta a făcut o piesă pentru fostul iubit, care a înșelat-o.
1: Da.
0: Și s-a hotărât să spună internetului treaba asta pe o piesă care, ce crezi, s-a viralizat. Și, da, acum e 7 iulie 17.21 ora, dar gândește că Alex Tamate o avea tu o zi mai nasoală. Dar gândește că Alex Tamate
1: Nu are
0: cu siguranță, e mult mai nasoală a lui Alex Tamate. De ce? Pentru că știe tot internetul despre el, că a fost un nesimțit cum e piesa. Ne întoarcem, povestim despre piesa asta și despre fenomen, poate și o ascultăm. După Ina, Disturb, Mira și o scurtă pauză de publicitate, Liza și Cucu alături de voi până la 19.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
7: La munte sau la băi?
8: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
9: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
13: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
12: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
13: A, pui un link.
14: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
15: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
17: Descarcă noua aplicație Pro FM
16: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
17: podcasturi
16: și concursuri.
17: Nu mai sta pe gânduri.
16: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
17: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Aproape 42% dintre adulții din toată lumea asta vor urmări campionatul mondial de anul acesta, 2026. Asta înseamnă miliarde de oameni care măcar o dată la 4 ani ajung cumva să vorbească despre același subiect. Din ăștia 42% face parte și Ani, el care n-a ratat un meci, vă jur. A ajuns acasă. În fiecare dimineață a ajuns acasă.
1: Dar știi care e faza bună pentru el acum? Puteți să plecați în America, care e fost orar pe America, 100%.
0: Da? Nu îmi place, mă, America. Nu mă duc.
1: Bine, ați mai fost, de fapt.
0: Eu am mai fost în America, da. Nu mă duc acum. Lasă.
1: Uite, să meargă el acum, dacă tot.
0: Mi-ar fi plăcut totuși să merg să văd și eu meciul. Să văd mai orice meci.
1: Orice meci, cum ar fi meciul de seară. Adică în mai puțin de 2 ore, Argentina va înfrunta Egiptul. Și dacă vor câștiga argentinienii, vor juca împotriva Elveției sau Columbiei. Ar fi tare să fie cu Columbia, dacă mă întreb pe mine, două echipe din America de Sud, ar fi senzațional, pentru că e o istorie între cele două echipe, între Argentina și Columbia, și cred că ar fi un meci de interes. Dar și Elveția, care e lângă noi, dar, na, știi cum e. Eu aș vrea mai mult Columbia.
0: Lumea încă savurează, sau nu, sau dau share, repost, oamenii la meme-urile cu Ronaldo.
1: Da.
0: De-aseară, uite, și Fabi zice pe WhatsApp, cu trimite-i lui Ronaldo mop să șteargă lacrimile pe care le-a vărsat.
1: Măi, e răuț. Asta e exact cum am primit un mesaj de dimineață de la un prieten. Mi-a zis, Cucule, dacă vrei să-ți trimită cineva ceva în Portugalia, dacă ai pe cineva, vorbește cu Ronaldo, că se întoarce în seara asta în Portugalia.
0: Cine are pachet?
1: Pachet, da.
0: Sergiu, uite, zice Argentina-Spania, finală, Cucu.
1: Asta ar fi cea mai relaxantă finală pentru mine, pentru că îmi plac ambele echipe și ar fi senzațional, ar fi chiar... La mine, Amal preia ștafeta de la Messi și Messi ar avea ultimul lui dans. Și în meciul ăsta e un meci important pentru că avem două legende vii, să zic așa. Da. Messi versus Mohamed Salah, care și Mohamed Salah are ultimul lui campionat mondial. Egiptul nu știu dacă a ajuns vreodată în faza asta în Cupa Mondială, așa că și pentru el e o chestie foarte importantă pentru Salah.
0: Cu siguranță este un spectacol pentru absolut toată lumea, chiar dacă poate unii nu înțeleg neapărat regulile sau nu se uită la fotbal în mod obișnuit. Pur și simplu să urmărești un campionat care unește toate țările din lumea asta și cumva ajuns să și cunoști din țară, din fiecare țară.
1: Da, din fiecare țară. Uite, Capul Verde acum se spune că o să crească turismul extraordinar de mult, cu, nu știu, 1000%.
0: Despre asta este și vorba în campionatele mondiale, indiferent de sport. Luăm o scurtă pauză, îi dăm lui Alex Warren legătura Sabrina Carpenter, Granelor, și ne gândim și la o piesă pentru Messi.
1: Da.
0: Să-l încurajăm. Ținem cu el diseară?
1: Ținem cu el, îți dai seama. N-avem
0: ținem cu el?
1: Da. E ultimul lui dans și vreau să-l ducem până la, să-l ducă până la final.
0: Ne tracem, Liza și Cucu.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând! Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
3: ProFM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside, aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Parkside Performance, fierăstrău circular, 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.

0: poate fi o piesă de încurajare pentru Messi în ceea ce privește meciul de la ora 19, da, dintre Argentina și Egipt. Asta în cazul în care ții cu Argentina. Acum ne imaginam noi, în timp ce ascultam muzică, Liza și Cucu pe Pro FM, ne imaginam cum ar fi dacă am fi prieten cu Messi. Ce mesaj am dat?
1: Să-l sunăm sau să-l lăsăm mesaj, de fapt, da. Că nu poți să răspund.
0: Asta în cazul în care n-am fi acolo.
1: Da.
0: Că dacă ești prieten cu Messi, sunt convinsă că are grijă de apropiații.
1: Clar. Da, uite, zic, bă, la Pro FM, sunt la Pro FM, n-am cum să ajung, îmi pare rău, asta i-aș zice primul rând. Așa. Sunt la muncă, da? Și fă-o, dacă Ronaldo n-a reușit, fă-o tu pentru a doua oară să câștigi a doua cupă mondială. Asta i-aș transmite eu.
0: Eu cred că i-aș spune, bă, tu nu vine să crezi că suntem prieteni și după atâția ani. Tu cu mine.
1: Noi doi? A, și ați mai zice ceva. Ai 5 de lei până luni?
0: Mi-e un bilet de avion până la Cluj. Ne întoarcem după fix românesc cu muzica. Până vin și știrile.
2: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1.348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Ai 30% reducere la deodorantele spray și roll-on Nivea selectate până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 bani și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
7: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
8: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

FM, sunt Alina Barbu. Angajații din sănătate vor să declanșeze grevă generală în august. România a semnat mai multe memorandumuri legate de proiecte de apărare antidronă și circulația se închide complet pe tronsonul surpat de pe autostrada Sebeș-Turda. Angajații din sănătate se pregătesc de grevă generală. Sindicaliștii Federației Sanitas au stabilit calendarul protestelor. Pe 20 august vor face o grevă de avertisment de 2 ore, iar pe 28 august vor intra în grevă generală. Ei reclamă efectele măsurilor de austeritate luate de guvern asupra veniturilor și drepturilor personalului medical și din asistență socială. Sindicaliștii cer restabilirea drepturilor salariale prevăzute de contractul colectiv de muncă încheiat în 2023, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, nediscriminatoriu la indemnizație de hrană și la voucherele de vacanță, menținerea sporului de 100% pentru munca în weekend și sărbători legale și reluarea dialogului real privind legea salarizării unice. România vrea ca incidente precum cel al dronei explodate în portul Constanța să nu se mai repete, așa că ministrul apărării a cerut oficial omologului său ucrainean ca orice dronă din țara vecină să fie programată să se autodetoneze când intră din greșeală în apele teritoriale românești. Radu Miruța a mai anunțat și că se poartă discuții avansate cu 3 țări pentru sporirea apărării antiaeriene în România, în special după incidentul cu dronă de la Galați. Ministrul apărării participă astăzi la forumul NATO pentru industria de securitate și apărare ce are loc în Turcia. El a semnat mai multe memorandumuri legate de proiecte de apărare antidronă. Unul dintre ele prevede organizarea de training pentru piloți în mai multe locuri din Europa, iar un altul prevede ca până în 2027 România să crească cu de 5 ori mai mult numărul militarilor care pot să gestioneze, să conducă și să piloteze o dronă. Circulația se închide complet pe 17 km autostrăzii A10 pe tronsonul Sebeș-Turda. Asta după ce în zona a apărut o surpare adâncă de mai bine de jumătate de metru. Direcția Regională de Drumuri Cluj spune că a luat decizia pentru ca muncitorii să poată interveni eficient într-un timp cât mai scurt. Este a treia oară când sunt probleme pe acest tronson. Drumul s-a surpat și în 2023, apoi din nou anul trecut. La sfârșitul lunii mai au fost impuse restricții de circulație pentru vehiculele grele, iar din weekend s-a circulat în zona avariată pe o singură bandă. Spania a stabilit un nou record al Cupei Mondiale cu al 6-lea meci consecutiv fără gol primit după victoria de aseară cu 1-0 în fața Portugaliei. Portarul spaniolilor, Unai Simon, și-a prelungit și el recordul de cea mai lungă perioadă fără gol primit în cadrul turneului final la 609 minute. Simon nu a mai încasat un gol în meciurile internaționale de la egalul 2-2 cu Turcia, meciul din preliminariile Cupei Mondiale din luna noiembrie anului trecut. În sferturile de finală, Spania va întâlni Belgia vineri seară de la ora 22. Se strică vremea mai multe județe din nord, vest și centru care vor intra sub avertizare cod galben de averse din această seară. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Moldovei va ploua la noapte, vor fi vijelii și cantități mari de apă. În rest va fi cer variabil. Minimele se vor încadra între 11 grade în depresiuni și 22 de grade pe litoral, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM. Open Radio.

0: All Two Colors, Pro FM, 7 iulie. Măi, măi, măi, ne pregătim cu pace repezi să mergem și noi la Electric Castle. Dar până la Electric Castle, ce credeți? Pro FM bifează cam toate festivalurile care trebuie să bifate vara asta. Și anume se întâmplă Big Little Festival.
1: Unde, bă, dacă ai copii sau dacă încă nu ai căutat, n-ai uitat cum era să fii copil, puneți în calendar 21-23 august, pentru că la Palatul Mogoșoaia se pregătește Big Little Festival.
0: Pro FM te așteaptă la Big Little Festival 21-23 august. Oameni buni, dragi părinți, să știți că este locul potrivit și un eveniment mega cum trebuie pentru noi părinții care căutăm să oferim copiilor noștri activități mai cu sens, hai să zic așa, pe parenting modern, dar chiar căutăm activități unde real copilul să se distreze. Și acolo poți să găsești multe lucruri de genul un carnet de aventură, spun ei, care te ghidează prin festival și te provoacă să descoperi fiecare experiență într-o aventură de neuitat, asta dacă primești pașaportul exploratorului.
1: Dar mie ce mi se pare foarte interesant, că pe scenă sunt deja confirmate două nume foarte mari, Antonia Grigore și Smiley, oameni buni, o să cânte acolo. Și pe lângă asta sunt foarte multe activități: Nerf Arena, jocurile copilăriei, karaoke, bingo, disco, ateliere creative, sport și multe alte surprize.
0: Pro FM este partener oficial de distracție, așa că luați-vă copiii, luați-vă și pe voi, chiar dacă sunteți mari, duceți-vă acolo să vă distrați. Nu uitați, 21-23 august la Palatul Mogoșoaia. Ne vedem la Big Little Festival.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour.

0: mulțumesc ca oricând. Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Vortex No Frost 310 litri cu 200 de lei reducere la 1299,9 lei și mașină de spălat rufe Slim Vortex 7 kg cu 200 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Prima oară s-a auzit aici la Liza și Cucu, Hugo, Moving to the Sun și cealaltă, Bam Bam.
1: Da.
0: Că e pe
1: da.
0: Val, Hugo.
1: Încă e pe val piesa aia și bine, Hugo e pe valul ăla mare.
0: Aha.
1: Și după, poate nu știți, dar Hugo a fost refuzat acum 2 ani în Ibița. La orice club a încercat să bage muzică, a fost refuzat și ulterior și-a cumpărat o casă, un mansion de 10 milioane de euro în Ibița, doar să le arate că poate.
0: Ai văzut Hugo care a fost la Antold anul trecut, dacă nu mă înșel.
1: Da, cred că da.
0: A fost la Antold, da. A fost la Antold cu siguranță, că n-ai cum. Și Antoldul stă bine pe lume, da. Festivaluri. Și cine a mai fost refuzat la început? În cine nu s-a crezut?
1: Și a fost refuzat de multe ori în multe chestii, da. Bine, n-am ajuns ca Hugo, dar cine știe, poate.
0: Sau ca Messi.
1: Sau bine, ca Messi mai greu. Dar ce e tare la campionatul ăsta mondial e că s-au bătut foarte multe recorduri printre...
0: Ați observat cât de repede a trecut Cucu?
1: Ah, da, eu dau speech. Păi mai este de Messi, eu trebuie să zic că eu
0: nu.
1: Sunt...
0: Ei, nu e ca și cum nu-ți place să vorbești despre... Messi, stai să zic. Ia zi-ne, Cucu.
1: Bine, nu, aici e vorba despre Kylian Mbappé și Messi. Cei doi au bătut foarte multe recorduri în ediția asta de Cupa Mondială, printre care amândoi l-au depășit pe Miroslav Klose, care avea 16 goluri înainte de campionatul ăsta mondial. Dar ce e mai tare e faptul că, uite, îl bag și pe Jude Bellingham, îl bag în calculul ăsta. Este primul om care a dat gol împotriva Mexicului pe stadionul Azteca după 40 de ani. Adică în 40 de ani Mexicul nu și-a luat niciodată gol pe Azteca, pe stadionul respectiv. Și a încheiat perioada asta începută după golul lui Diego Maradona din 1986, când a dat cu mâna lui Dumnezeu. Aia a fost ultimul gol dat pe Azteca pentru o rivală a Mexicului.
0: Auzi, dacă ar fi existat pe vremea aia opțiunea asta de VAR,
1: era și eliminat, cred că Maradona la faza aia.
0: Crezi că ar fi stat altfel lucrurile?
1: Da, sigur ar fi stat altfel lucrurile, dar uite, asta a fost frumusețea nevarului, sau nu știu cum să zic așa, că acum mi se pare lipsei varului, pentru că acum mi se pare că e un pic cam exagerat. Adică a zis un jucător, nu mai știu exact numele lui, sezonul ăsta a fost o fază în care nu s-a observat la golul Portugalei cu Croația. La VAR, nici la VAR n-a observat exact ce se întâmplă, doar prin senzorul ăla din minge. Și a zis un jucător, cred că Modric, a zis că dacă nu s-a văzut nici la VAR, nu ar fi trebuit să fie anulat nimic acolo.
0: Da. Uite, te completează Sergiu, zice, Haaland a fost refuzat la Manchester United, ci uite unde este acum.
1: Wow, ce tare asta, da?
0: Noi nu refuzăm pe nimeni absolut, pe nimeni. Pro FM este open și avem așa, Holy Moly open, Chemical Brothers open, Chapel Ron, pe zi și tu.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Let's bring this back.
7: Hit music plays.

0: auzit recent fiimea în piesa asta și îi place foarte mult. Și da, normal că ne place și nouă. Chapel Roman, Good Luck Babe, una dintre artistele care refuză să zâmbească frumos la poză. Și e foarte blamată pentru chestia asta în lume. Că na, suntem obișnuiți, hey, picture, picture,
1: da, da, da.
0: Poză,
1: hai,
0: poză, zâmbește. Zâmbește. Și ea uneori refuză și zice că bă, nu sunt mereu. Că nu e nimeni așa în viața reală, adică na. Și e foarte comentată și judecată pentru alegerea ei de a nu zâmbi în toate pozele cu fani. Acum, la fel de judecat probabil este și puia în momentul de față. De ce?
1: Pentru că a avut un concert la Ghimbav, lângă Brașov, și un domn organizator s-a gândit să-i oprească muzica pentru că cineva se urcase pe un stâlp.
0: L-a întrebat, este foarte judecat de omul de la scenă.
1: Da.
0: El în timp ce cânta, îi face semn, un domn din dreapta scenei. Hei, hei, hei,
1: oprește muzica.
0: Hey, și el spune, ce vrei? Oprește muzica. Dar de ce vrei să oprești? Să-l dai jos pe ăla de pe stâlp. Păi și spui mie să opresc muzica, ferească-mă Dumnezeu. Acum ne gândeam că, mă, noi nu rupem pe puia. Chiar îi dă multe play-uri aici la Pro FM pentru că face muzică bună. Și ne-am gândit la piesa asta, Puia cu Iraida, care face parte din grupa aia de piese care nu mor niciodată, cu siguranță. Liza Sabo, am fost eu, te pupi, iubi, dubi, dau cu love, hai, hala...
1: Nu-i hala, că hala Madrid, nu. Hai, Argentina, oameni buni, cu cum am fost eu, vă orez o seară minunată, ne auzim mâine de la 16, pa!
0: Pa!
2: Facem pe dracu și nu ne pasă, doar ca să ajungem în tren. Planeta se încălzește la pol, dar în suflet e rece, deci dă-mă o rachetă că eu vreau să zbor.

0: EMAG de Stockbusters, topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe telefonul tău.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit prima oară la vârsta de 33 de ani, dar tot aici împreună, unde e mai bine decât în altă parte decât pe Pro FM. Unde în altă parte e mai bine decât pe Pro FM, asta am pus să zic. Bun, avem o grămadă de discuții interesante, avem muzică bună, s-au dat notele la BAC astăzi, s-au afișat, avem multe note de 10, ceea ce mă bucură în adevăratul sens al cuvântului. Și avem și multe hituri. Gabriel Fereșteanu sunt eu, până la 22, cu tine aici pe Pro FM. Rămâi cu mine.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5 lei 99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3 lei 39. Premiato, înghețată la 1 kg 9 lei 99. Și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Pro FM și Lays te trimit la Electric Castle. Între 16 și 19 iulie ne vedem la Castel, la Bonțida. Dacă ești genul care merge la festival pentru muzică, vibe și momentele care se trăiesc cel mai bine împreună, ai ajuns unde trebuie. Ascultă What the Fun de la 7 la 10. Acceptă provocările matinalilor. Poți câștiga invitații duble la Electric Castle și goodies Lays pregătite pentru experiența ta de festival. Let's share the vibe together. Pro FM and Lays. Vara asta, follow Pro FM.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase. Plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport,

0: 21 și 23 august, cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni.

Peste 70% dintre candidații care au susținut examenul maturității au reușit să-l promoveze, asta ne spun statisticile. Cele mai multe note s-au luat la proba obligatorie a profilului, ceea ce ne bucură. 16.217 candidați au obținut medii între 9 și 9, 40 și 9. Iar, evident, acum urmează contestațiile dacă e cazul, pentru cine este cazul. De astăzi, astăzi au putut fi depuse până la ora 18, iar mâine se continuă cu depunerea contestațiilor, iar rezultatele finale pe 13 iulie, Doamne ajută! Mulți au luat bacul, în generația mea puțin au trecut. Vă mai amintiți câți dintre voi, care a fost procentul de promovabilitate în generația voastră? Că sunt curios, la mine a fost ușor peste 50. Te pup, la mulți ani, fere să rămână. Îți mulțumesc, Bogdan din Oradea, și el aici, și prietenul Vamo Messi, că avem meci în momentul ăsta, dar vorbim despre toate. The Morning Sun pe Pro FM acum. Pro.

0: Ne-am întors tensiune și pe scena mare lui fotbal astăzi, Argentina-Egipt. Nu am fost niciodată microbist de când e cupa asta, de când e cupa asta mondială. Parcă și eu sunt mai atent la ce se întâmplă pe teren. M-am uitat chiar și aseară la meci ca să vă surprind în adevăratul sens al cuvântului. Cine e cu noi să strige și anume...
1: Bună, Fere! Ăsta e primul salut de la 33. La cât mai multe.
0: Să rămână timpul și îți mulțumesc mult de tot. Imediat Swim și Mochi pe Pro FM. Stați cu mine.

final de oră, dar nu final de emisiune, căci două ore mai petrecem din acest moment împreună. Știți de casele la un euro din Italia? E bine, dacă nu știți, vă povestesc evident în ora următoare. Eu am aflat astăzi, spre nenorocul și nefericirea mea, dar să știți că mai sunt case la un euro în Italia, dacă sunteți interesați. Program interesant de la stat acolo. Ce ore, ce hituri am ora viitoare? Ia uite!

0: Ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: A zis că vara e mare.
5: Îți încape toată pe ecran.
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal.
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download. Restul e distracție.
4: E vară, e Pro FM.

Ne-am întors în ora cu numărul 2, Gabriel Freșan, aici cu voi. Evident, vorbim despre programul caselor de un euro din Italia. Am și o pățanie pe care a pățit-o, o pățanie pe care a pățit o pățanie întâmplată unui domn care și-a luat o casă din asta la un euro, dar vă povestesc despre ce este vorba. Vă aduc și hituri, evident, ora asta. Alina Eremia, ai fost

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

În urmă cu știrile, există un program care e desfășurat de mai bine de un an de zile, Case de un euro sau Casa la un euro, care e un program italian, evident, lansat direct de primăriile și comunele de acolo pentru a combate depopularea din satele istorice. Dacă vrei să-ți cumperi o casă din asta la un euro, e bine, ai niște obligații contractuale în mod evident, adică ai un plan de renovare care poate dura până la 3 ani de la achiziție, ai și o garanție bancară între 1.000 și 5.000 de euro, dar foarte multe dintre casele astea au avut succes. Să zicem că o iei cu un euro, dar mai investești vreo 50.000, dar te-ai ales chiar cu o casă în Italia și în Italia poate fi chiar și în apropiere de mare, ceea ce mi se pare interesant. Sunt curios dacă voi ați cumpăra case de acest gen la un euro, 077-100-1872. Mi se pare interesant pentru că și noi în România avem multe sate care merită programe de acest gen.

Case la un euro în Italia. Nu e o glumă, nu e un fake news. Este un plan de a repopula orașele care au pierdut din locuitori, satele, comunele din Italia. Un program al autorităților italiene care a avut mare succes, mai ales casele care au fost în apropiere de coastă. Mă uit cu un ochi, evident, și la ce se întâmplă acum în supermeciul Argentina versus Egipt. Argentina în clasamentul mondial FIFA pe locul 1, Egipt pe locul 30. Meciul ăsta până în acest moment era 2-0 pentru Egipt, acum 2-1, Argentina tocmai a marcat. Messi lider pe teren. Vă dați seama că eu vă zic lucrurile astea care nu sunt conectat la fotbal. Se întâmplă. E o mare eveniment în desfășurare. Sigur sunt și eu pe acolo. Iraida imediat, Elton John cu Dua Lipa și Purple Disco Machine.

de oră, dar nu final de emisiune, în mod evident. Vedem ce se întâmplă și la Cupa Mondială, cine se califică, Argentina sau Egipt. Evident că vă țin la curent dacă rămâneți cu mine. Vă dau și hituri ca să rămânem într-o stare cât mai bună și fără tensiune. Dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, vă arăt imediat ce am pregătit în ora cu numărul 3. Gabriel Fereșanu sunt eu, până la 22, cu tine.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Nu prea le-am eu cu meciurile, dar 3-2 pentru Argentina. După 75 de minute au fost golurile Argentinei. S-a evitat așa o mare discuție în spațiu public, pentru că a fost un meci între Argentina pe locul 1 și Egipt pe locul 30 în FIFA, clasamentul mondial. Gabriel Ferește, nu sunt ora cu numărul 3, să înceapă. Rămâneți aici cu mine pe Pro FM, evident vă aduc muzică bună.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Deep down I wish you be mine, zice piesa de mai devreme. În fine, eu vreau să vă zic un lucru apropo de vară, că suntem aproape de mijlocul acestui super sezon. Vara este anotimpul preferat al multor oameni, mai ales că a fost chiar așa o căldură toropitoare în ultimele zile, adică o căldură din asta mult prea mare. Eu îmi calculez vara și cum ajungem la jumătatea ei în funcție de câte concerte mai avem în Follow Pro FM. Știu, poate mai faceți și voi asta. Avem deja primele două bifate, adică Bruno Mars și BTS. Mai vin, nu două, cum ar fi trebuit și cum au fost anunțate în mod oficial, în mod inițial, ci trei. Ceea ce înseamnă că nu suntem la jumătatea verii, pentru că mai avem Ariana Grande, mai avem The Weeknd și mai avem și Shakira. Deci, practic, la Pro FM se prelungește vara până în octombrie. În curând dăm start înscrierilor pentru sesiunea de 16 august Ariana Grande în Londra. Ce frumos! Abia aștept să facă oameni fericiți și să dăm din nou drumul telefoanelor ca să ne auzim cu voi. Rămâneți cu noi, mai avem puțin din ediția de astăzi. Hug Yourself, No Angel, iar eu Fereșteanu cu voi până la 22.

uitați că avem aplicație Pro FM România. O puteți descărca de oriunde doriți voi, adică din Google Play sau din App Play, și o aveți în telefon oricând. Vreți să ne ascultați fără să aveți probleme cu frecvența? Luați aplicația. Vreți cele mai tari știri din zona de entertainment, de muzică? Tot aplicația. Vreți să aveți tips and tricks despre concursuri, despre Follow Pro FM, de exemplu? Tot aplicația Pro FM. Vreți să vedeți momente inedite de aici din studio? Toate sunt pe aplicația Pro FM România, așa că dacă mă auzi în momentul ăsta, poate nu e întâmplător și ar trebui să intri în App Play sau în Google Play ca să descarci Pro FM și să ne ai cu tine tot timpul. Puțin mai avem din emisia de astăzi, așa că zic să rămâneți cu mine.

0: Și iată, ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Nu-i problemă, mâine ne auzim din nou la 19, tot aici pe Pro FM. Gabriel Fereștean, am fost eu. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

vecii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: așa perfect.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: din cap pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.